Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
7: Добрий день.
8: Вітаємо.
5: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
7: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів. Чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
6: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремий? Наприклад, резонансні якісь випадки.
7: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, що найменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
8: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей. От саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
7: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
5: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати. Воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
7: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
5: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
7: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
5: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
7: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
6: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження. І чи правильно я розумію, що виходить навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
8: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 2025 року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії, тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію, не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан, в Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збути цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною. Ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі. Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що вона, те, що є правдою. Принаймні, із позиції її, з позиції захисту.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Він, у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти, ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
3: Я чую інших на громадському радіо.
6: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія.
7: Я вважаю, що був розрахунок, і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента, як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює Офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку, після ночі обстрілів російських ракетних атак, вриваються в дуже багатьох місцях по всій Україні, вриваються до детективів, співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
5: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
7: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. От скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривали час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ, і, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
5: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення. Чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше? А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
6: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
7: Ну, чи порушує це встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
5: І проти Росії, так, є. І так, проти України.
7: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах, по інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах, і ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
6: Там їх передавав, це його справа.
7: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
5: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає
6: Так, воно виникає, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
8: Я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
5: Ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
6: А що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове

0: Для політично мотивованих розправ. Ну і в принципі такі прямі наслідки це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так, тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
1: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду, 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це невиконання рішень судів, зрештою, ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там же не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
0: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть: ну, якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну, хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що, ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
1: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
2: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: СІЗО. Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави, от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів: державна зрада, пособництво державі-агресору. І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
1: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску і на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть

0: побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в ячу інших в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
1: Денис Гюльмагомедов.
0: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно, вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
1: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм-каналах, каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там, 22 липня, був ухвалений, після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там, не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, так, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що, тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємось російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
2: і вони в цьому році
1: виходили. І вони такі, ну ми, це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід – це правда, причому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
2: На нас.
1: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
2: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони, власне, вони існують, от ми приходимо до того, того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
3: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
2: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
0: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
3: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотні?
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші. Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава Україні!

музыка на радио накипіло.

prosto pomerti. Zalizuje rany na konwerty.

0: Світ змінюється ще секунди, але
1: увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Тоді лютому мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми вижене.

ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить, ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути.

0: плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: жити, мене не спинити.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: кричучі слова.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Чому мене так манить глибина, що мовчки каже біль?

0: ранку.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

8 ранку. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Радіо повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: і шумляві, слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові зафіксували два влучання безпілотників. Є постраждалий. Детектори дронів з'явилися у лісівників на Харківщині. Три ліцеї Харкова з нового навчального року долучаться до пілотування реформи профільної старшої школи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Вночі російський безпілотник влучив у балкон 4-го поверху багатоповерхівки в індустріальному районі Харкова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу. Крім того, напередодні ввечері влучання ударного безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформації про постраждалих не надходило. На Харківщині військовослужбовця підозрюють в отриманні 20 тисяч доларів за сприяння у виключенні чоловіка з військового обліку. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. За даними слідства, за ці гроші підозрюваний обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та СП. Правоохоронці затримали чоловіка 20 серпня під час одержання коштів. Йому оголосили про підозру та взяли під варту. Водночас суд передбачив можливість внесення застави майже 900 тисяч гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. На Харківщині лісівників забезпечують детекторами, які попереджають про наближення безпілотників. Такі прилади вже використовують в усіх надлісництвах області. Про це повідомили у філії Слобожанський лісовий офіс ДП «Ліси України». Детектори вловлюють радіосигнали дронів і подають звуковий сигнал, коли виявляють небезпеку. При цьому самі пристрої не випромінюють сигналів, тому не привертають уваги противника. Найбільше ризикують працівники, які патрулюють лісові масиви, виявляють і гасять пожежі, а також працюють з деревиною поблизу кордону та зони бойових дій. У разі попередження працівники можуть припинити роботу, відвести транспорт із відкритої ділянки та перейти в укриття. У Харкові три ліцеї випробовуватимуть нову модель навчання старшокласників. Із 1 вересня до всеукраїнського пілотного проєкту долучаться ліцеї номер 3, 124 та 138. Про це розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Учні зможуть самостійно обирати напрям навчання та більше часу приділяти предметам, які відповідають їхнім інтересам. У Харкові на старті експерименту пропонуватимуть три основні напрями – природний, технологічний, мовно-літературний та суспільно-гуманітарний. Загалом участь у пілотуванні візьмуть 50 шкіл і ліцеїв по Україні. Повністю нова система профільної старшої школи може запрацювати з 2027 року. До цього часу зміниться і мережа ліцеїв Харкова. Нині їх 132, однак, за словами Ольги Деменко, кількість закладів скоротять. Під час формування мережі враховуватимуть кількість учнів, кадровий потенціал та результативність закладів. Водночас, уже цього навчального року харківських школярів стане приблизно на 4,5 тисячі менше, ніж торік. Сьогодні на Харківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. У північній частині області вранці можливий невеликий дощ, надалі без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. У Харкові вранці також очікують невеликий дощ, а протягом дня буде переважно сухо. Температура від 19 до 21 градуса. Також синоптики нагадують, що сьогодні і завтра в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека, заповнюй анкету на рута Fest Start, скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

Тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Вірменці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Але

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

0: Україні 10 ранку. Григорівка слухає радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
1: І Григорівка, і Мерефа, і Близнюки, і Балаклія, і Лозова, і багато громад Харківщини слухають радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами буде до 11 години. Ви, звісно ж, почуєте випуск новин, він ще готується. А поки ми встигнемо почати наш інформаційний ранок з важливих подій і почнемо із Лозової. Жахливі кадри із Лозової...
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Жахливі кадри з Лозової облетіли 26 серпня телеграм-канали і соціальні мережі, на яких видно, як працівники торгового центру вибивають вікна і вистрибують із палаючих поверхів після двох ударів російськими дронами. Як повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, російська армія двічі завдала ударів по центру Лозової. Перший вибух пролунав о 15:03, другий приблизно за 40 хвилин. За попередньою інформацією, дрони типу «Герань» поцілили по триповерховому торговому центру, який знаходиться серед щільної забудови. У цьому приміщенні розташувались магазини і спортзала. За словами Сергія Зеленського, унаслідок атаки щонайменше 10 поранених людей, у них різний ступінь тяжкості, є і важкі, і середні. Їх вже шпиталізували до лікарень Лозової та Харкова, і там зараз люди перебувають на лікуванні. Сергій Зеленський говорить, що після витриманої паузи російський агресор повторив удар, що свідчить про свідомий розрахунок на максимальні жертви. Бо поруч із торговим центром знаходяться магазини, медичні та соціальні заклади та житлові будинки. Про наслідки атаки по Лозовій говоримо із очільником громади Сергієм Зеленським. Пане Сергію, облетіли кадри, як люди вистрибували із вікон, палав цей будинок. Встигла прозвучати повітряна тривога, чи ці шахеди раніше прилетіли і завдали таких ударів?
2: Були попередження, у нас вони попередження йдуть через кожну годину, тому все було витримано. Єдине, що люди не звертають уваги на попередження, що повітряна тривога. Оце єдине. Є питання у них, куди бігти. Ну, на сайті міської ради розміщені всі можливі безпечні місця. Їх у нас 33, от де можна безпечно перебути повітряну тривогу. Але, на жаль, якщо дивитися дійсно, це є питання. Тому що потрібно цілодобово там знаходитись. От в чому проблема, і люди вже відповідно нехтують сигналами тривоги, хоча ми постійно їх попереджуємо.
1: Ви маєте на увазі, що так часто звучать ці тривоги і людям хоч не вилазь із тих укриттів, так? Це маєте
2: на увазі? Так, я це маю на увазі, так. Да.
1: А укриття у самому торговому центрі є? Чи там таке приміщення?
2: Це об'єкт не підпорядкований міській раді, це об'єкт комерційний, і вони самі визначають.
1: І у вас немає навіть функції прийти і подивитися, можливо, на міській раді проголосувати за це. Сьогодні ви будете збиратися і говорити про це.
2: Функції в нас є, якщо є скарги. Якщо скарг немає, ми цим не займаємось. Перевірити більше 3000 об'єктів підприємництва, це якраз не функції міської ради, це є відповідні служби, які за це відповідають.
1: Що відомо про наслідки після цієї атаки? Про 10, так, поранених ви кажете зараз?
2: 10 поранених, да. Четверо в Харкові, троє у нас знаходяться, трьох відпустили як легкі. Зруйнована повністю трьохповерхова будівля. Експерти дадуть заключення, що подальшого її використання. Можливо, капітальний ремонт, можливо, реконструкція, можливо, повний знос. Тому що було два удари, один в початку 4-ї години вечора, а другий буквально там через 40 хвилин. Ну, слава Богу, що...
1: Прямо у приміщення удар був, це влучання, прямо в приміщення?
2: Да, так, прямо перший, як пописано. Один прийшов і другий.
1: І це якраз виходить, коли почали працювати рятувальники, вони завдали другого удару.
2: Ну, все, ніхто, да, почали працювати рятувальники, тушити пожежу, спасати людей. Коли людей вже всіх відвели, пішла друга ракета, всі відійшли, вірніше, шахет, вибачаюсь. Всі відійшли і абсолютно ніяких немає пошкоджень ні техніки, ні самих наших МНСників та поліції. Ну, безумовно, і комунальні служби там працювали.
1: Що навколо знаходиться і наскільки постраждали будинки, магазини, інші заклади?
2: Ну, там знаходиться декілька комерційних рядом ще об'єктів. Страшно те, що постраждало 15 будинків, більше 200 вибитих прийомів віконних, 112 балконів. З вечора ми з центральних проїздів вже практично по вечері поубирали те, що в результаті обстріла вилетіло на проходи, дорогу. Ну, а зараз зранку вже повністю комунальна служба ліквідує ці наслідки. В межах тих можливостей, які є, допомагає нам Червоний Хрест і КГЦ поки що.
1: Забивають вікна, так, людям?
2: Так, ну вони, КГЦ приїде на обід, тому що там є проблеми у них з людьми, вони зараз займаються обстрілами в Харкові, там також дуже багато пошкоджень, і потім їдуть до нас. Такого масштабного обстріла у плані пошкодження будинків у нас ще не було. Я маю на увазі по кількості. Ну, 15 будинків. У нас навіть коли прийшли ракети у палац культури наші, це ви пам'ятаєте, 20 травня 22-го року, да. І то будинків було менше. Тут просто локація, вона густіша, населена, і 5-поверхові будинки. Мікрорайон там в основному 9-поверхові були. ЦНАП буде працювати вже після 2 вечора, після обіду, тому що там потрібно все прибрати, і потім мобільний машина вийде для того, щоб людям оформити все.
1: Да,
2: рядом, да, знаходиться з цими будинками буквально через 700 метрів СНАП наш центральний, люди можуть туди звернутися. Ну, додатково ми поставили ще мобільну групу туди.
1: У приміщенні ЦНАП оцілі вікна?
2: Та ЦНАП, ну, 700 метрів. Там щільна забудова. Вони там через 3 будинки ЦНАП у нас.
1: Я знаю, що ви не в простій ситуації. Мала б відкритися підземна школа на 650 учнів і учениць, і, звісно, там вчителі працюватимуть. І от як тепер прорахувати логістику, щоб діти туди діставалися, і щоб це було безпечно? Ми бачимо, бандеролі прилітають, там різного типу дрони. Що ви все-таки вирішили, пане Сергію, в цьому плані?
2: Вирішую не я. Депутати вирішили підтримати змішану форму навчання. не офлайн повністю, а змішану форму по безпечності. Це перше, я їм вдячний. По-друге, що обласна військова адміністрація максимально все зробила для того, щоб забезпечити дану школу всім необхідним по безпеці. На сьогоднішній день відпрацьовується питання руху автобусів дитячих і облаштування простіших укриттів на остановках автобусних. Це все кошти області і держави.
1: Тобто у вас з'являться теж мобільні захисні укриття в Лозовій. Вже відомо про кількість?
2: Поки три. Основний маршрут – три. Потім доопрацьовуємо. У нас же не одна Лазівська громада. Це не маленькі кошти. За власні кошти ми не в змозі це робити. Такі укриття коштують від 3,5 від 2,5 мільйонів і вище в залежності від кількості перебуваючих. Плюс затрат по підключенню освітлення, благоустрій, так, який ляже на нашу громаду.
1: Так, з громади, так. І що означає, по безпеці діти будуть ходити до школи? Тобто, якщо повітряна тривога, якщо є попередження...
2: Ми якщо бачимо, що у нас іде активний обстріл, а в нас буває по 2-3 дні обстрілюють, то будемо навчатись онлайні. Якщо бачимо, що ситуація більш-менш нормальна, працюємо в змішаній формі. Ми працюємо, вони навчаються.
1: Пане Сергію, нас зараз з вами чують у Лозовій. Я вас дуже прошу, зверніться до своїх земляків із рекомендаціями все-таки. Ми бачимо, що атакує агресор і торгові центри, і про вокзал ми з вами вже говорили, на жаль, не раз. Все-таки, що треба враховувати?
2: Ну, перш за все, не нехтувати тривогами, тими інформацією, яка надається. Вона постійно надається, як в звуковій формі, так і на соціальних мережах. Я практично через день інформую на своїй сторінці в Фейсбуці, що в нас відбувається в громаді, що потрібно робити. Тому для людей це не нове, вони все розуміють. Ну, але, на жаль, є такі моменти, коли... Вчора бачили.
3: Увага! Тривога у Харківській...
2: Непередбачування.
1: Міський голова Лозової Сергій Зеленський розповів у етері радіо Накипіло про наслідки атаки на торговий центр. Чуємо, що поруч багато постраждало багатоповерхових будинків, соціальні, медичні заклади. І тепер комунальні служби і волонтерські організації та фонди працюють над тим, щоб забити вікна і ведуть ремонт. Продовжуємо далі. Радник президента із технологічних питань Сергій Флеш безкреснув, попереджає, росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великим торговельним мережам. Загроза стосується як Києва, так і прифронтових територій. Про це він повідомив в інтерв'ю радіо НВ. За словами Флеша, у відвідувачів великих центрів буде лише 1-2 хвилини на евакуацію після сигналу тривоги. Я процитую Сергія Безкреснова. Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали повітряної тривоги, у вас є буквально хвилинка, друга, для того, щоб залишити приміщення торговельного центру, сказав він. Сергій Безкреснов додав, що вже немає такого, як раніше, коли після оголошення повітряної тривоги у людей було 10 хвилин, щоб дістатись укриття. Знову цитую Флеша, зараз усе змінюється, зараз у нас є балістика, це хвилина і буквально хвилина, друга. Якщо це реактивний шахет, а ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально 5-7-10 хвилин, і шахет уже може атакувати торговельний центр, зазначив Флеш. Сергій безкресно нагадав, що тиждень тому робив заяву щодо відвідування епіцентрів, оскільки вони є не лише магазинами, а й магазинами-складами. Тож, давайте зараз будемо надзвичайно уважними, коли ходимо до великих супермаркетів і взагалі супермаркетів, тому що ми бачимо, що по всій Україні зараз атакує агресор ці центри. І якщо пролунала тривога, то спокійно виходимо із приміщення магазинів, не влаштовуємо паніки, не біжимо, тому що тим самим ми можемо завдати шкоди іншим людям, які теж хочуть вийти. І слухаємо керувань, рекомендацій і гучномовців та охорони, яка знає, як діяти, що робити для того, щоб всі вийшли. І продавці, і технічний персонал, і, власне, всі покупці і інші клієнти. Нам вже надійшли свіжі новини, і ми готові слухати новий випуск.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: За добу на Харківщині ворог штурмував 11 разів. Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину за ймовірною участю працівників ТЦК. В області сьогодні проведуть планове розмінування. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися поблизу Приліпки, Стариці, Синильникового, Вільчі, Лимана та Вовчанських хуторів. Ще одну спробу наступу російські війська здійснили на Куп'янському напрямку у бік Радьківки. За минулу добу російські війська обстріляли Харків та 19 населених пунктів області. Постраждало 7 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харкові під ударами були Київський та індустріальний райони. Також обстріли зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства, магазини, аптека, АЗС та об'єкти сільського господарства. Найбільше пошкоджень зафіксували на Лозівщині. Там пошкоджені торговельний центр і 13 багатоквартирних будинків. Російські війська атакували область 5 безпілотниками «Молнія», 10 FPV-дронами та ще 56 безпілотниками, тип яких встановлюють. В Ізюмському районі через російські атаки пошкоджені 2 сільськогосподарські підприємства. Про це повідомили в Ізюмській районній військовій адміністрації. У Барвінковому безпілотник влучив у діюче підприємство. Загорілася складська будівля, пожежу вже загасили рятувальники, люди не постраждали. У селі Волобуївка Балаклійської громади дрон атакував територію непрацюючого агропідприємства. Там пошкоджене складське приміщення, інформації про постраждалих немає. У Золочівській громаді вночі згоріла будівля колишнього закладу освіти. Російські військові атакували її і FPV-дроном близько пів на першу ночі. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок удару виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень, люди не постраждали. На Харківщині сьогодні проводитимуть планове розмінування. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Підривні роботи заплановані в Оскільській громаді Ізюмського району. Поблизу Малої Комишувахи вони триватимуть із 10 ранку до 5 вечора, а біля Брашківки – з 11 до 1 години дня. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів. Це буде планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту в Київському районі Харкова за ймовірною участю представників ТЦК. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, які можуть бути причетними, а також можливих свідків. Проводиться досудове розслідування. Напередодні в соцмережах поширили відео конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли. Інцидент стався ввечері 23 серпня на Північній Салтівці. Слідчі Харківського районного управління поліції номер 1 винесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Правоохоронці проводять слідчі дії та перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, зокрема щодо можливого застосування зброї. Поліція закликає свідків події, а також людей, які мають фото чи відео, звернутися до правоохоронців і надати матеріали, що можуть допомогти розслідуванню. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Цього року навчання в школах Харкова розпочинають понад 5600 першокласників і першокласниць. Для них вчителі працюватимуть як в онлайн-режимі, так і у комбінованому форматі. Це коли частина уроків за розкладом проводиться в метрошколі або у класах підземної школи, а інші за допомогою цифрових комунікаційних платформ. За кілька років повномасштабної війни міській владі вдалося розгорнути мережу підземних шкіл у різних районах Харкова. І от, як розповів під час міської педагогічної конференції очільник Харкова Ігор Терехов, у перший день нового навчального року урочисто прозвонить перший дзвоник для учнів нової 10-ї підземної школи. За його словами, таким чином харківським освітянам вдасться навчати у комбінованому режимі 53% дітей, які от залишаються в мегаполісі. Ігор Терехов поділився із вчителями амбітною метою. Завдання муніципалітету – зробити так, щоб в очному режимі мали можливість вчитися 100% харківських школярів і школярок, власне тих, хто зараз тут. Наскільки це реально втілити і взагалі впродовж якого часу? Як готуються у міській владі до нових безпекових викликів? Бо потрібно супроводжувати дітей до підземних шкіл. Можуть же виникати атаки FPV-дронів, бандероли, так називаються, малогабаритні ракети. Які справи із будівництвом нового підземного садка у Харкові, який зараз будується? Про це все я, звісно, хочу дізнатися і буду зараз спілкуватися із директоркою міського департаменту освіти Ольгою Деменко. Пані Ольго, я не знаю, це от зараз у вас як? Більше святкового настрою чи більше настроїв такого втоми, клопоти, бо це ж треба встигнути, все встигнути.
5: Освіта така галузь, де не можна бути втомленим, де не можна бути песимістичним, бо ми працюємо з майбутнім нашим, ми працюємо з дітьми, ми працюємо з батьками, тому ми повинні бути впевнені, оптимістичні, налаштовані позитивно, і тоді нас чекає успіх.
1: Але, судячи із ваших слів, я так спостерігаю, ми ж з вами спілкуємося на перший так. рік напередодні 1 березня, то не дуже оптимістично виглядає кількість першокласників, їх все менше і менше.
5: Так, на превеликий жаль, мережа шкіл скорочується. І це пов'язано не з тим, що харків'яни від'їжджають. Ні, харків'яни повертаються, бо наразі в Харкові 60% школярів, а в минулому навчальному році їх було 54%. Це все пов'язано з катастрофічною демографічною ситуацією, бо нині в школу йдуть ті, хто народився в 19-20 році, коли спад демографічний вже був дуже серйозний. А в садочки зараховуються діти народження 22-го, 23-го, 24-го року. Тому ми це прекрасно розуміємо, але нам треба навчитися з цим жити.
1: Окей, давайте тоді про першокласників і 11-класників. Які у вас так. цифри
5: дивіться,
1: щодо поданих документів?
5: Щодо першокласників, ми дійсно дуже хвилювалися, через те, що першокласників замало. Але на сьогоднішній день в місті їх 5600. 5000 в комунальних школах і 600 в приватних школах. Що стосується 11-класників, то це ті діти, які пішли до школи у 17-му році, їх у нас 8,5 тисяч. І 10-класників 8 тисяч. Тобто це ще така велика кількість старшокласників.
1: А загалом скільки якщо враховувати всіх, хто в різних куточках України і світу?
5: Загалом в комунальних школах ми будемо навчати 90 тисяч школярів. І ще 10 тисяч у приватних.
1: Здається, минулого року було понад 100 тисяч,
5: ні,
1: так?
5: Ні, минулого року було 94,5 тисячі. Зменшення кількості дітей на 4,5 тисячі. Ми рахуємо кожну дитину. Що стосується місця знаходження, то 60% в Харкові, 5% в Харківській області, 4% по Україні, ця кількість набагато зменшилась, і 31% за кордоном. В минулому навчальному році за кордоном було 33%.
1: Ну, все одно залишається доволі великий відсоток тих, хто за кордоном, і це ж потрібно з ними тримати постійний зв'язок.
5: Тримаємо. Тримаємо постійний зв'язок і навчаємо.
1: Батьки вже ж країни зобов'язують навчатися у їхніх школах, як от Польща, Німеччина, і це дітям все одно доводиться комбінувати і українські школи, і німецькі, наприклад, школи.
5: Так, це непросто.
1: Добре, дивіться, літо насправді було для вас дійсно складним. Ми звернули увагу на те, що на позачерговій сесії міської ради 29 липня депутати підтримали рішення про об'єднання двох шкіл у Новобаварському районі. А це йдеться про Харківську гімназію номер 81. Її реорганізували шляхом приєднання до Харківського ліцею номер 65.
5: Так.
1: Я б хотів би, щоб ви розповіли про це рішення, бо наскільки я зрозумів, це якраз от і йдеться про зменшення кількості учнів та учениць, так? Чи тут інші причини?
5: Дійсно, ви абсолютно праві. Це невеличкий навчальний заклад, в якому і до війни кількість дітей була досить малою. А оскільки ми звернули увагу на те, що на початок навчального року в школі залишилось менше 30 дітей, то поспілкувавшись з батьками однозначно, з вчителями, прийняли рішення щодо об'єднання школи з ліцеєм. Не було ніяких проблемних питань, і таким чином діти зможуть навчатися в більш потужному навчальному закладі. Вчителі всі перейшли до того навчального закладу, і таким чином ми зекономимо кошти на опаленні, електроенергії, водопостачанні, трохи на зарплаті і так далі, і не будемо витрачати кошти міського бюджету, утримуючи величезне приміщення задля того,
1: щоб... А що буде з приміщенням?
5: Приміщення, а що є з приміщеннями всіх шкіл? Вони чекають, поки я думаю, що приміщення залишилось.
1: Ви ж зберігаєте.

0: лишається, і ми його плануємо колись використовувати.
1: Так, я пам'ятаю, розмови про оптимізацію освітньої системи почалися, ну, можна сказати, від початку повномасштабного вторгнення. Я спілкувався з різними вчителями, і вони от цього боялися. От якщо ми тепер з вами так заспокоїмось і серйозно про це поговоримо, що очікує, наскільки далі цей рух може ширитися?
0: Я вам скажу, що поки що ми не плануємо масштабне скорочення мережі. Я хочу повернутися до 90-х, коли був колосальний спад народжуваності. І багато, дуже багато у нас в місті було закрито в 90-ті роки, десь ближче до 2000-х, понад 200 садочків було закрито.
1: Та-та-та, і потім їх орендували,
0: абсолютно
1: там, то
0: правильно.
1: Суди були, то так. Всякі підприємства, фірми якісь.
0: І потім, коли у нас з'явились діти, у нас була колосальна потреба у дошкільних навчальних закладах, ми повертали через суди, через інші інстанції, і нам вдалося відновити понад 30 навчальних закладів. Тому ми не будемо повторювати помилки, які колись були, ми збережемо навчальні заклади, навіть якщо там із 12 груп функціонує зараз там 5 чи 6, їх можна використовувати як методичні кабінети, як спортивні зали, як приміщення для роботи з дітьми з особливими потребами. Але я впевнена, закінчиться війна, люди повернуться, страна відродиться, і всі ці навчальні заклади нам будуть потрібні.
1: Принагідно одразу запитаю вас про дитячий садок, який зараз зводять у Холодногірському районі. Новобаварському, перепрошую, районі. Я пам'ятаю, що ми з вами вже говорили про початок будівництва, і ви мені тоді розповідали у попередньому інтерв'ю, що вже були розрахунки, скільки мають бути там квадратних метрів їдальні, кімнати, спальні. Ми вже маємо, до речі, от перший досвід це у Печеніхах підземного садка. Можливо, ви навіть встигли подивитися, побути і так для себе щось взяти, що підійшло, що не підійшло.
0: Ні, на превеликий жаль, я там не була. Але я не сумніваюся, що садочок, який будуємо ми, буде прекрасним. Наразі повним ходом ведуться роботи. І до кінця календарного року вони будуть завершені. І з січня місяця ми приймемо дітей.
1: І якщо все гаразд, то коли плануєте його?
0: Я думаю, після Нового року будемо відкривати.
1: Ага, так. Ну, ще не розпочато запис дітей до цього.
0: Ну, як же? Ви ж знаєте, у нас...
1: Все застали.
0: Ще, так. Школу тільки починаємо будувати, а запис уже триває. Ми не можемо відмовляти батькам. Тому, звичайно, ми записуємо дітей, і щоб батьки чекали спокійно початку роботи закладу.
1: Тоді підкажіть, це можуть записуватися діти
0: це
1: з різних
0: записуватися,
1: районів?
0: Як, звичайно, якщо є можливість у батьків там довозити дитину, то, будь ласка, це можна звертатися в сам навчальний заклад, в районне управління освіти, в департамент освіти, ми допоможемо.
1: А в який садок треба звернутися це?
0: Садочок 143.
1: 143, так?
0: Так.
1: І наскільки місць, нагадайте, буде розраховано? Можливо, там просто збільшилась кількість?
0: Там розраховано на 240 місць, але я думаю, що якщо трохи навіть більше буде, то це буде не страшно.
1: Тепер я буду зараз з вами вести діалог як батько.
0: Так.
1: Тому що зараз всіх хвилює питання безпеки. Ми бачимо від кінця липня нові небезпекові тривоги, що називається. Це впівдрони, малогабаритні ракети, броні. І от зараз про що йдеться? Про те, що на шляхах, якими діти добиратимуться до закладів освіти пішки або шкільним транспортом, у прифронтових громадах планують встановлювати мобільні укриття. І от якщо брати Харківщину, як говорить начальник Харківської області, обласної військової адміністрації Олег Санігубов, то планують встановити 99 таких укриттів. Ну, 50 на 50 вже кошти знайдено. Про місто я ще нічого не чув, і тому вас запитую, про що так, ви говорите теж... з огляду на це з Ігорем Тереховим?
0: Так, це питання активно обговорюється, і ми теж плануємо

0: А, ну, по-перше, дивіться, в області трохи інша ситуація. У нас, наприклад, в 120 школах є найпростіші укриття, які можуть бути використані під час, наприклад, діти збираються до школи, вони збираються біля певної школи. Ми плануємо, щоб це перш за все була школа з найпростішим укриттям, щоб у разі тривоги діти могли заховатися. Але там, де таких укриттів немає, ми теж будемо встановлювати оці мобільні укриття. Зараз ми визначаємо ці точки встановлення і думаю, що найближчим часом розпочнемо цей процес.
1: А чи не рахували ви, скільки таких модульних укриттів для дітей, їхніх педагогів, хотілося б зробити?
0: Ну, хотілося б зробити, розумієте, ці укриття не обов'язково повинні бути на території школи або біля школи.
1: На зупинках мається
0: правильно,
1: на увазі.
0: Вони повинні бути на зупинках, щоб вони використовувалися не лише дітьми, а використовувалися і харків'янами, які протягом дня на цих зупинках. Тому за нашими підрахунками нам потрібно десь 23 таких укриття. Тому будемо мати надію, що з державною допомогою, з підтримкою міського бюджету нам вдасться встановити, важко 100% зробити зразу, але процес починати треба.
1: Щодо субвенції, щодо державної підтримки, я пам'ятаю, що ці моменти завжди складно комунікувалися, складно доводилося переконувати, дати гроші на будівництво підземних шкіл, садків.
0: Проєкт.
1: Оце і зберігається така тенденція?
0: Я вам скажу, щодо Харкова, то дійсно ситуація не найкраща з одержанням субвенції на будівництво підземних шкіл. Чомусь нам або за всім її не дають, або дають дуже мало, тому переважна більшість освітніх локацій, які наразі будуть працювати в Харкові, вони побудовані за власні кошти міста.
1: І донорські кошти міжнародних партнерів,
0: так. Звичайно, бо це і ЮНІСЕФ, і АКТЕД, ми дуже їм вдячні, але дивіться, 10 підземних шкіл, уже з 1 вересня діючих, 5 із них повністю за кошти міського бюджету.
1: Угу. А ще хочу вас запитати про реформу профільної школи. Зараз стартував і от з 1 вересня на практиці це все вже буде реалізовуватися. У нас бере участь 3 ліцеї, а для цього потрібно було там зробити ремонт, потрібно було обладнати спеціальні лабораторії сучасним обладнанням з фізики, хімії, біології, інших предметів. А що вдалося, а що ще, можливо, будете і на початку повномасштабного вторгнення робити? Давайте нагадаємо, про які ліцеї це йдеться.
0: Дивіться, реформа профільної старшої школи стартує з 1 вересня 27-го року. Тобто з 1 вересня 27-го року до 10-х класів переходять ті, хто пройшли 9 років НУШ. А оці 3 ліцеї харківські, номер 3, 124 і 138, це ті, хто долучилися до експерименту.
1: Пілот.
0: На рівні України був відбір, і із 50 закладів нам вдалося 3 заклади долучити до цього пілоту. Дуже неоднозначне ставлення батьків, вчителів, державних діячів до профільної старшої школи.
1: Це йдеться про модернізацію освіти і дійсно про обладнання сучасною технікою шкіл.
0: Я вам скажу, що якби ж то, наприклад, оці 3 пілота, ми одержали субвенцію, ми оголосили тендер, ми зараз будемо купувати сучасні кабінети, лабораторії, встановлювати, але де ми їх будемо встановлювати? Ми будемо встановлювати їх в підземних школах. Ми ж не будемо, ми ж не можемо встановити цю лабораторію в школі наземній, щоб завтра прилетіло і від цієї лабораторії нічого не залишилось. І плюс...
1: То ви переведете туди цей колектив і вчителів, і учнів, правильно я розумію?
0: А в пілот попали ті школи, де є підземна школа. 124-та підземна, 138-та підземна і третя – це ПРУ. Тобто умова…
1: А третя, у них теж є вже
0: так, там підземна, французи так? зробили ПРУ. Третя.
1: Ага, ага, це третя. Минулого року, так?
0: Так, так, так, так. Угу, тому… Так. Умова номер один – це безпека. Ми її виконали. Умова номер два – кількість 10-11 класів. У нас вона достатня. І умова номер три – це забезпечення матеріально-технічної бази. Чому є сумніви? Ну, тому що я не противник реформи, але я з біллю в серці дивлюсь на те, що 65% шкіл пошкоджені або зруйновані. Завтра закінчиться війна. Нам треба спочатку, вибачте, вікна поставити, покрівлі відремонтувати, двері поставити, опалення повернути, а тоді вже облаштовувати над сучасними лабораторіями. Тому з одного боку, це класно, а з іншого боку, треба всебічно продумувати процес, ну, щоб не виглядати трохи смішними. От в оці, звичайно,
1: а ви знаєте, пані Ольга, а можливо, якраз от такі школи і цей підхід із сучасними лабораторіями, STEM їх ще називають, так, лабораторіями, так, так. Він допоможе повернути ту молодь, яка навіть і не збиралася сюди повертатися. От як ви гадаєте? Ну, потрібне ж стратегія, щоб
0: звичайно,
1: повернути
0: звичайно,
1: сюди
0: це...
1: дітей, підлітків.
0: Академічні ліцеї – це дуже серйозно. Це дуже серйозно, це все, ну, це все продумано, це все правильно, але ну, ми на те і люди, щоб я як керівник повинна продумувати всі за і всі проти, тому я з вами зараз ділюсь своїми сумнівами ділюсь, але разом з тим іду вперед разом із пілотними школами.
1: Угу, я зрозумів. Ну, все одно, значить, ви сказали, що наразі що зроблено? Це проведено ремонт і
0: ремонт там є, там захисні споруди є, кадровий потенціал серйозний є, діти є, надійшла субвенція і ми будемо придбавати сучасне обладнання. Обговорено, ми кілька разів обговорювали концепції роботи шкіл, кластери, напрями, спеціалізації і так далі. Тому тепер нам треба буде на початку навчального року зорганізувати, ну, щоб діти зрозуміли, що це, як це, щоб дитина мала можливість обрати той напрямок, який їй цікавий.
1: Оце я хотів запитати, буде можливість обрати
0: звичайно,
1: спеціалізацію?
0: Звичайно, так? Бо кожен з цих ліцеїв буде працювати за трьома напрямками, і дитина може вибрати собі той напрямок, який для неї більш успішний, який для неї більш цікавий.
1: А які на яких напрямках зупинилися в результаті?
0: Взагалі концепція профільної старшої школи, вона передбачає наявність трьох кластерів: STEM, гуманітарний і природничо-математичний. Тому ми зараз взяли всі три кластери для всіх ліцеїв, щоб діти мали можливість обрати будь-який із них. А потім
1: третій там історія, англійська мова
0: так,
1: були
0: так,
1: потужними,
0: ну, гуманітарний,
1: правильно?
0: Так, так.
1: Гуманітарний, так. Інші?
0: Але ми запропонували і STEM, і запропонували і природничо-математичний раптом, бо там же дуже класні вчителі фізики, хімії, біології. Діти після того, як сформуються оці вузькі напрямки, ми вже будемо бачити наслідуючий рік, брати всі три кластери чи брати менше, коли ми будемо розуміти попит дитини. Там же клас буде ділитись на три підгрупи. Не на дві, а на три, щоб діти могли поглиблено вивчати певні предмети.
1: Угу, я зрозумію. Ну, і для цього потрібні ж все-таки погодитися вчителі, які готові працювати із сучасним цифровим обладнанням. А у нас доволі велика складова вчителі – це все-таки люди старшого віку.
0: Я вам скажу, що ми над цим працюємо. Ми над цим працюємо, так? Звичайно, звичайно. І дистанційна освіта, ну, треба сказати, що досвід дистанційного навчання, він все-таки привів до того, що чи старший, чи молодший вчитель, але вони вже компетентні в в плані цифровізації.
1: Угу. Але для цього, я все одно так розумію, для того, щоб працювати у профільній школі і за оцими новими програмами, доведеться вчителям
0: трошечки
1: ще готуватися.
0: Треба буде обов'язково проходити курсову перепідготовку, треба буде розуміти, це зовсім інша філософія старшої школи. Тому, звичайно, ті педагоги, які вже будуть працювати в цих ліцеях, вони вже пройшли певну курсову перепідготовку.
1: Я хочу повернутися до слів Ігоря Терехова про те, що муніципалітет має зробити так, щоб всі 100% дітей, які зараз перебувають у Харкові, могли навчатися у комбінованому режимі у підземних школах. Наскільки це реалістично і впродовж якого терміну? І взагалі, напевно, зараз треба говорити хоча б про навчання 2-3 рази на тиждень у класі у комбінованому форматі. Я розумію, що це зараз неможливо у повній мірі. Але до чого і як ви зараз ідете? Які зараз можливості?
0: Ви знаєте, я хочу відповісти вам трохи по-іншому, бо рівно 3 роки тому, у серпні 23-го року, нам здавалось взагалі нереалістичним офлайн-навчання. Взагалі. Коли Ігор Олександрович сказав, до школ повернутися не можемо, давайте навчатись в метро. Батьки взагалі думали, що це якась дурня, вибачте. Ми їздили з Ігорем Олександровичем в усі 9 районів, зустрічалися з батьками і розповідали їм, що це за ідея метрошкола. І 1 вересня прийшло на 6 станцій метрополітену лише 800 дітей. А з другої чверті, з 1 листопада, їх уже було 3 тисячі. Тобто, не може бути нічого нереального, ви кажете, наскільки реально охопити всіх. Ми зараз охопимо 53% від тих, хто в Харкові.
1: Ну, так, це вже більше половини, але все одно залишається великою неохоплена.
0: Так, залишається. Так. З одного боку, мені дуже хотілося, щоб ми взагалі нікого не охоплювали підземними локаціями. Дуже мріється про мир довгоочікуваний, справедливий. І це з одного боку.
1: Але ми реалісти, так швидко не буде.
0: А з іншого боку, ми реалісти. А з іншого боку, ми реалісти, і місто не перестає працювати над створенням безпечних локацій. Дають нам субвенцію, дякуємо, будуємо. Не дають субвенції.
1: Все одно будуємо.
0: Абсолютно. Все одно будуємо. Із 10 підземних шкіл побудували 5 за власні кошти, і зараз ще будуємо 2. Їх будівництво завершиться в кінці календарного року. І вони теж виключно за кошти міського бюджету. Тому я з тим ставленням міського голови Ігоря Терехова, з тим ставленням міської ради до освіти, нічого неможливого немає. Наші діти в цьому році показали неперевершені результати.
1: Так, розповідали про це, на різних освітніх олімпіадах. Ми
0: вдвічі більше 200 бальників. Перше місце в Україні по Малій академії наук і 18 перемог на міжнародних олімпіадах. Тобто наші діти просто, я не знаю, звідки вони беруть це, але ми доказали, що якісна освіта може бути і в змішаному форматі.
1: Ну, тобто зараз все-таки охоплено буде комбінованим навчанням 53%.
0: Так.
1: І ви упродовж року йдете все-таки до того максимуму, до 100%.
0: Будемо намагатися охопити всіх, хто бажає. Розумієте? 100% це умовно, бо деякі батьки вважають, що, тобто вони підтримують дистанційне навчання і воно їх влаштовує. Особливо старшокласники. Їм так комфортно, і вони і результати показують добрі, і їм це їхнє. Ви ж розумієте, що рівень цифровізації наскільки стрімкий, що старшокласникам не складно у дистанційному режимі навчатися, так же, як і студентам.
1: Так. Пані Ольга, але ми маємо ще встигнути проговорити два важливих питання. Слухаю. Перше питання – це яке стосується харчування. З цього року держава, так, це програма Олени Зеленської, першої леді, береться фінансувати гарячі обіди всім, хто навчається наживо у школах. До цього у нас діяла міська програма, і вона її фінансувала. Кошти ви вже отримали на харчування, і як це працюватиме?
0: Я хочу відзначити, що держава прийняла рішення з 1 вересня харчувати всіх дітей безкоштовно, а ми їх всіх харчуємо безкоштовно з 1 вересня вже 23-го року. Тобто місто це вже робить 3 роки. Ну так, як ремарочка. Щодо субвенції, так, ми одержали уже субвенцію на харчування дітей до кінця 26-го року. Але знову ж таки, я повинна відзначити, що це не виключно державні кошти, бо субвенція передбачає обов'язкове співфінансування з міського бюджету. Тобто там є...
1: В яких долях?
0: 30% на 70%.
1: А яка субвенція від держави надійшла?
0: 70% на...
1: Ні, сума, я маю на увазі.
0: Я не можу вам сказати точно суму, бо якось я так не готувалась до фінансового
1: звіту. Скажіть, будь ласка, чи потрібно ще школам за таких умов добудовувати, переобладнувати кухні? Тому що я зараз спостерігаю все, що коїться в різних містах України, і вчителі за голову хапаються. По-перше, вони тепер думають, як організувати процес, щоб всіх нагодувати. Це 1200 школярів, 1600 школярів. І це за тих умов, які у них були в їдальнях, це нереально. Ну, ми зараз ще не зіткнулися з такою кількістю вчителів у кожній школі, у учнів і вчителів. Та? Але все-таки, чи треба щось нам добудовувати, дообладнувати?
0: Добудовувати, дообладнувати нам не потрібно, бо ми зараз готуємо... готуємо дітям їжу в тих школах, за якими закріплені безпечні локації. Ми стараємося туди додати і обладнання новіше. От, наприклад, елементарний приклад, 24-та школа, яка відкриється 1 вересня, побудована підземна школа, а в харчоблоці школи проведено капітальний ремонт, встановлено сучасне обладнання. Тобто, кухарі зможуть готувати для дітей в підземній школі уже і в нормальному харчоблоці, і на сучасному обладнанні. І ми намагаємося от на цих осередках, де готується їжа для дітей, звичайно, перш за все там зробити ремонти і обладнати харчоблоки. Що стосується інших шкіл, то Харків перебуває перед постійними обстрілами, чи не прилетить після капітального ремонту туди і ці кошти будуть потрачені даремно.
1: Ясно. Ну і останнє, що я встигаю у вас запитати, але це те, що дуже мене просили у вас запитати вчителі і батьки, це про підручники. На початку серпня корпорацію «Ранок», яка випускає дуже багато примірник, атакували дронами російські військові. Ми бачили і тут в ефірі розповідали, що кілька годин горів цей логістичний центр на майже 10 мільйонів книг міськістю. І тут у нас Віктор
0: Круглов.
1: Круглов, дякую за підказку, так просив поставитися з розумінням. Він обіцяє, що надрукують книги учням 4-9 класів, це учні нової української школи, до листопада. Яка у вас інформація на цей час? До чого потрібно бути готовим?
0: Буквально їдучи до вас на зустріч, я спілкувалась з Віктором, у мене з ним уже давні дружні стосунки, бо видавництво «Ранок» – це не лише підручники, це і методичні матеріали, це і художня література. Ми
1: мапи,
0: дуже тісно,
1: атласи,
0: це все, це так. Все. І він запевнив, що до кінця вересня всі підручники, які нам необхідно, у нас будуть. Тому заспокоюємо з вами батьків, заспокоюємо вчителів, підручники будуть, а наразі школа, учні, батьки мають доступ до електронних версій.
1: І ними вже
0: можна буде
1: забезпечені, доступ є, так?
0: У нас є доступ. У нас є доступ до електронних версій підручників, це безкоштовний доступ, який надає міністерство, і будемо чекати, бо пан Віктор сьогодні мені сказав, що до кінця вересня підручники будуть в харківських школах. І в мене немає, ми з розумінням ставимося до цього, і в мене немає сумнівів, що ранок нас не підведе.
1: Так, ми теж тримаємо тісний зв'язок із Віктором Кругловим і будемо повідомляти слухачам і слухачкам, як рухаються справи із друком книг. Тим паче до цього зараз залучені багато друкарень і тепер вони будують цілу мережу складів, щоб було безпечніше зберігати підручники і інші освітні матеріали. Я вам дякую за цю розмову, пані Ольго. Так, є у нас вже, бачите, з вами традиція така, обговорювати все, що відбувається напередодні нового навчального року. То що, бажаємо, давайте і вчителям спочатку, а потім учням чого побажаємо?
0: Я вам скажу, і батькам, і вчителям, і учням я побажаю єдиного миру.
1: Так, і безпеки.
0: І безпеки,
1: Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко сьогодні була гостею ранкового етеру радіо «Накипіло». Всім тихого дня.
2: «Накипіло» з Володимиром Носковим. Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 11 разів. Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину за ймовірною участю працівників ТЦК. В області сьогодні проведуть планове розмінування. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися поблизу Приліпки, Стариці, Синильникового, Вільчі, Лимана та Вовченських хуторів. Ще одну спробу наступу російські війська здійснили на Куп'янському напрямку у бік Радьківки. За минулу добу російські війська обстріляли Харків та 19 населених пунктів області. Постраждало 7 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харкові під ударами були Київський та Індустріальний райони. Також обстріли зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства, магазини, аптека, АЗС та об'єкти сільського господарства. Найбільше пошкоджень зафіксували на Лозівщині. Там пошкоджені торговельний центр і 13 багатоквартирних будинків. Російські війська атакували область 5 безпілотниками «Молнія», 10 FPV-дронами та ще 56 безпілотниками, тип яких встановлюють. В Ізюмському районі через російські атаки пошкоджені 2 сільськогосподарські підприємства. Про це повідомили в Ізюмській районній військовій адміністрації. У Барвінковому безпілотник влучив у діюче підприємство. Загорілася складська будівля, пожежу вже загасили рятувальники, люди не постраждали. У селі Волобуївка Балаклійської громади дрон атакував територію непрацюючого агропідприємства. Там пошкоджене складське приміщення. Інформації про постраждалих немає. У Золочівській громаді вночі згоріла будівля колишнього закладу освіти. Російські військові атакували її і FPV-дроном близько пів на першу ночі. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок удару виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень, люди не постраждали. На Харківщині сьогодні проводитимуть планове розмінування. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Підривні роботи заплановані в Оскільській громаді Ізюмського району. Поблизу Малої Комишувахи вони триватимуть із 10 ранку до 5 вечора, а біля Брашківки – з 11 до 1 години дня. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів. Це буде планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту в Київському районі Харкова за ймовірною участю представників ТЦК. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, які можуть бути причетними, а також можливих свідків. Проводиться досудове розслідування. Напередодні в соцмережах поширили відео конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли. Інцидент стався ввечері 23 серпня на Північній Салтівці. Слідчі Харківського районного управління поліції номер 1 внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Правоохоронці проводять слідчі дії та перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, зокрема щодо можливого застосування зброї. Поліція закликає свідків події, а також людей, які мають фото чи відео, звернутися до правоохоронців і надати матеріали, що можуть допомогти розслідуванню. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Цього року навчання в школах Харкова розпочинають понад 5600 першокласників і першокласниць. Для них вчителі працюватимуть як...
3: Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».
4: Зараз. Щось у нас сьогодні день такий.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Друзі, все нормально, ми в ефірі. Бувають і таке, технічні нюанси, тому що теж техніка інколи не витримує інтенсивного руху, але все одно ми починаємо разом з вами цей день. І ще у нас є для вас одна тема, це, напевно, ви чули про успішні бої і звільнили частину території за, ну, поблизу Западного. Ну, от, власне, про що йдеться. Бійці 23-го штурмового полку, який складається переважно із іноземців корпусу Національної гвардії України «Хартія», а також військові 35-ї та 39-ї бригади морської піхоти провели контрнаступальну операцію, щоб звільнити лісовий масив поблизу села Западне у Дворічанській громаді Куп'янського району на Харківщині. Про це 25 серпня повідомив аналітичний проєкт Deep State. За даними фінтаналітиків, українські військові відновили контроль поблизу Западного. Сили оборони звільнили понад 7,5 квадратних кілометрів лісового масиву і просунулися між селом Западне та селищем Дворічна. При цьому Дворічна залишається під окупацією, а Западне, за даними карти Deep State, частково перебуває під окупацією, частково у сірій зоні. У повідомленні другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» йдеться про те, що під час операції в Дворічанському районі, в Дворічанській громаді, так і саме, іноземні військовослужбовці корпусу зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного. Як відбувалося звільнення території поблизу Дорічної, яке значення для українських сил оборони має звільнення цієї лісосмуги? Про це говоримо в етері радіо «Накипіло». На зв'язку речник другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимир Дегтярьов. Пане Володимире, доброго ранку і передаємо вітання вашим хлопцям, які це зробили.
5: Доброго ранку. Дякую вам.
4: Так. Хотілося б, щоб ви розповіли про цю операцію, скільки вона тривала. Ну, власне, тому що всі так, знаєте, поміж собою це обговорювали. Ну, хочеться ж, правда, щоб більше звільняли території наших.
5: Так, безумовно. Ну, по-перше, операції тривають, нам попереду ще немало території, яку треба звільнити. Достатньо відкрити карту Deep State і побачити, скільки, власне, ще досі окуповано навіть на Харківщині. І, власне, саме тому не дуже багато можна і розповісти публічно про саму тактику. Те, що можна сказати, що це дійсно дуже, дуже складна робота, яку виконували, власне, наші штурмовики з 23-го полку «Рух» і з 35-ї бригади морської піхоти. Цьому передувала, як будь-який, в принципі, операції «Хартії», дуже детальне планування, дуже детальна підготовка. Да, і мова йде і про планування на рівні штабу угруповування, яке розглядає різні варіанти дій, яке оцінює обстановку, яке аналізує дуже добре противника, щоб зрозуміти, де може бути вразливе місце. Але так само і підготовка бійців, яка відбувається постійно. Специфіка штурмових дій зараз, що тобі треба бути дуже витривалим, дуже швидким, і мати можливість рухатися, вибивати противника і закріплятися дуже швидко. І це значить, що, власне, штурмовики, вони готуються дуже активно. Ну і, звісно ж, цьому допомогли і наші сили безпілотних систем, і полк «Лава», інші підрозділи, які працюють на цьому напрямку. І я зразу хочу наголосити, що в нас досі триває великий збір «Куп'янські вампіри», який, як ми бачимо, має свій ефект і на цьому полі бою. Ми збираємо на важкі дрони-бомбери, вампіри, які, власне, дають можливість нам знищувати ворожі вогневі позиції і робити просування вперед наших штурмовиків безпечніше.
4: А скільки потрібно зібрати? Трошки про умови цього збору нагадайте.
5: Власне, збір відкрився на початку цього року, коли стала публічною перша фаза Куп'янської операції. Да, я нагадаю, що, власне, великою мірою зачистка, звільнення Куп'янська стало можливою, тому що тактична група «Хартія» під командуванням нашого командира корпусу, полковника Ігоря Оболінського, отримала задачу від главкома наприкінці минулого року створити умови і власне, працювали активно над тим, щоб зачистити північ від Куп'янська, що було зроблено успішно. Я думаю, що наші слухачі пам'ятають виступ нашого президента біля стели в Куп'янську, яким він спростував ворожий наратив про те, що Куп'янськ вже захоплений. Власне, тоді ми почали збір. Якщо ви загуглите, якщо наші слухачі загуглять «Куп'янські вампіри», вони потраплять на сайт лендінг, де можна побачити і результати поточні, і можливість задонатити, і результати бойової роботи цих же вампірів.
4: Давайте про цю операцію. Я так розумію, що ця лісосмуга для українських бійців мала дуже вагому роль, бо йдеться про логістику, так, і спроможність росіян підходити до Куп'янська. Це безпосередньо з цим пов'язано.
5: Саме так. Власне, якщо подивитися на карту, то стає зрозуміло, що це одна з ділянок, через яку могла відбуватися і відбувалася логістика, адже зараз ніхто не пересувається по відкритим територіям, тільки по лісосмугам, посадкам. І, власне, за кожну лісосмугу і за кожну посадку ведеться активна боротьба.
4: Це з півночі, правильно, я так розумію? І це тепер ви обрізали їм шляхи, от якщо так?
5: Ну, частково обрізали, проте, як я казав, навіть просто глянути зараз на карту Deep State, є доволі багато червоної території.
4: А як тепер, після таких результатів, наскільки це можливо сказати, впливає на здатність росіян робити спроби зайти до Куп'янська, тому що останнім часом в серпні знову посилилися новини про те, що росіяни намагаються малими групами пройти до Куп'янська, шукають знову ж таки вразливі місця, і та ж сама історія, намагається потрапити до будинків, щоб там десь сховатися.
5: Ну, знову ж таки, кожна конкретна там подія на полі бою, вона не несе кінцевого якогось великого стратегічного значення. І тут я радив би там і вам, і нашим слухачам не чіплятися за окремі новини, а дивитися трошки з більшої перспективи. Знову ж таки, якщо подивитися, де росіяни були, по суті, вже на околиці Липців в 24-му році, і де вони є зараз на Харківщині, де вони були в кінці минулого року на Куп'янщині, і де вони зараз, то можна побачити цей поступ, цей рух. Він дуже повільний, тому що поле бою зараз дуже летальне і дуже прозоре, і за кожним таким метром стоїть дуже багато роботи на всіх рівнях різних підрозділів, які входять в корпус «Хартія». Це, зокрема, в нашій смузі працюють і бригади морської піхоти, і Збройних сил України, і бригади Нацгвардії.
4: Ну так, то прозорі, бо дрони, а з іншого боку на заваді стоїть «Зеленка». І це значно ускладнює роботу нашим військовим. Правильно я розумію це?
5: Так, саме так, саме так. Так, тому що так. Ну, будь-які тактичні умови, вони ж працюють і для обидвох сторін. Тому нам важливо зараз просунутися якомога далі до того, як облетить слідство.
4: Пане Володимире, а про Западне могли б сказати, там вже геть людей немає, чи все-таки бійці повідомляють ваші, що доводиться ще там бачити українців?
5: Не готовий сказати, треба уточнювати, немає наразі такої інформації, але я б думав, що там цивільне населення вже, напевно, що відсутнє, адже це зона активних бойових дій вже дуже давно.
4: Дуже давно, так. Чому для таких штурмових операцій задіються підрозділи, в яких воюють іноземні бійці, так? Чи це у вас, ви на це абсолютно не звертаєте увагу, хто найтехнічніше готовий, хто поруч, той і бере на рівних правах участь у різних операціях, які і цілях, задачах, які ставить ваш командир?
5: Добре, звісно, зараз відповім, проте мені вже скоро треба буде завершувати, тому це
4: добре, так.
5: Одне наступне. Конкретно для цих задач дійсно залучається окремий штурмовий полк, завдання, тобто це інша підготовка, це інші навички, це, по суті, ну, можна сказати, спецпризначенці, які мають зовсім іншу підготовку, ніж умовно середня звичайна піхота. Так сталося, що історично велику долю цих штурмових задач в ще з бригаді «Хартія» і потім в корпусі виконували групи іноземців, і з створенням окремого штурмового полку, власне, можливо, ви бачили рекламу, бойові амігос шукають діловодів, фінансистів. Це, власне, такий прямий посил до того, що в цьому полку українці служать переважно на небойових посадах, на посадах забезпечення, штабних посадах, і левову долю, власне, бойових функцій виконують іноземці. Це люди з 14-15 країн, якщо не помиляюсь, переважно Південна Америка, Колумбія, Бразилія, проте є і європейці із Північної Америки, дуже багато різних людей, багато з них приїжджає в Україну, вже маючи якийсь військовий або воєнний досвід, отримують тут додаткову підготовку, потрапляють під командування наших сержантів, наших командирів, більшість з яких також спілкуються з ними або іспанською, португальською, англійською, або через перекладачів. І, власне, як ми бачимо, виконують задачі активно. Я раджу підписатися на сторінку 23-го штурмового полку «Рух» в Інстаграмі або Ютубі, можна побачити дуже багато бойової роботи і в Куп'янську самому минулого року, і в місцях навколо Харкова на Харківщині зараз.
4: Обов'язково зайду, почитаю. І останнє про Липецький напрямок. Ми давно не чули про нього, наскільки там зараз є складною ситуація, бо ж там ваші бійці теж обороняють.
5: Так, на Харківщині Хартія веде оборонні дії, оборонну операцію. Власне, можна сказати, що для харків'ян це умовно спокійний напрям, але за цим умовним спокоєм, відсутністю штурмів з боку противника, стоїть дуже ретельна щоденна робота, коли ми працюємо на випередження, коли ми обрізаємо логістику, не даємо ворогу накопичитися, вибиваємо техніку там, аж за кордоном нашої області. Тому там ми не бачимо поки активних якихось бойових дій з боку ворога, які, знову ж таки, якби ми дали йому таку можливість, очевидно, він би робив. Але, на щастя, метод Хартії тут показує свою ефективність.
4: Сил, підтримки, всього найкращого від нас, вашим побратимам і посестрам Хартії. Дякую дуже. Ми щойно спілкувалися із речником 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Володимиром Дегтяренком. До зустрічі. Ми обов'язково зустрінемося з вами завтра о 10-й, і завтра ж о 12-й буде ще у нас подкаст «Пліч-опліч». Теж, будь ласка, о 12-й вмикайтеся.
0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста. А ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківському напрямку росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці. У Черкаській Лозовій і впіві дрон атакував непрацюючу АЗС. Ліна Світуліна та Гейль Монфіс зупинилися у півфіналі мікс-турніру US Open. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Частина Харківщини залишається без електропостачання через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Без світла також споживачі на Полтавщині, Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині та Донеччині. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи. У Черкаській Лозовій вчора російський FPV-дрон атакував автозаправку, що не працює. Вибух стався приблизно за 5 метрів від автобуса, який проїжджав повз. Про це повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, це вже четверта атака на цю АЗС за останній час. Через небезпеку місцевих жителів закликають не користуватися маршрутом через територію заправки та за можливості обирати інший шлях.
2: Новини з фронту.
1: На Харківському напрямку за добу російські війська втратили 31 військового та 332 одиниці озброєння і техніки. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За цей час росіяни застосували 17 керованих авіабомб та 135 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. За добу на Харківщині рятувальники гасили 15 пожеж, які виникли через російські удари. Загоряння сталися у Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах, а також у Харкові. Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС. Під час атак були пошкоджені цивільні об'єкти та підприємства, приватні будинки та природні екосистеми.
2: Спорт.
1: Ліна Світуліна і Гейль Монфіс не змогли вийти у фінал мікс-турніру US Open. У півфіналі вони поступилися швейцарсько-італійській парі Белінда Бенчич-Флавіа Коболі. Про це повідомляє Суспільне спорт. Матч завершився з рахунком 5-4, 1-4, 5-10. Для України це лише другий вихід у півфінал мікс-турніру US Open в історії. У 2021 році до цієї стадії дійшла Даяна Ястремська. Переможцями цьогорічного турніру стали Кароліна Мухова та Якуб Меншик із Чехії. У фіналі вони обіграли Бенчич і Коболі 6-3, 1-6, 10-6. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Сучасне життя кидає нам багато викликів. Один із них – вміння робити декілька справ одномоментно, швидко реагувати на запити реальності, бути гнучкими та відкритими до змін. Іноді доволі складно постійно рухатися згідно зі сформованим раніше планом. Багато факторів як зовнішньої реальності, так і її очікувань заважають цьому. Результатом може бути унеможливлення завершення розпочатих справ та переключення на нові завдання без завершення попередніх. З дитинства ми постійно чуємо, як важливо доводити справу до завершення. А чи справді це завжди так? Що заважає цьому? І як допомогти собі? Сьогодні будемо розбиратися саме з цими питаннями. Почнемо з того, що насправді не обов'язково намагатися завершити абсолютно усі заплановані справи. Іноді буває так, що змінюються наші пріоритети, мотивація, актуальні потреби та навіть можливості. А вміти зізнатися собі, що те, що було надзвичайно важливо, наприклад, рік тому, зараз не є цінним – корисна навичка для усвідомленого життя. Отже, для початку перевіряйте пріоритетність та актуальність ваших справ. Не бійтеся відмовлятися від того, що вже не на часі особисто для вас. Найголовніший ресурс нашого життя – це час. Витрачений беззмістовно, він вже не повернеться. Коли ж після перевірки значущості тієї або іншої справи ви виявили, що її реалізація важлива, обов'язково уточніть реалістичність строків втілення її у реальність.
3: Адже буває так, що розуміння неможливості здійснити щось у запланований термін призводить до повної відмови та зупинки будь-яких спроб. Якщо ви відчуваєте, що цікавість до справи та мотивація, які були присутні на початку, почали знижуватися, поверніться до того, чому саме вам було це цікаво. І ще раз уточніть це для себе. Іти до завершення навіть найбільш мріяного та бажаного нам може заважати страх, адже реалізація задуманого може як наслідок потребувати більших, а іноді глобальних змін життя. Тож задайте собі чесні питання, відповіді на які допоможуть зрозуміти, чи не може бути так, що вас стримує саме страх. Чи готові ви до наслідків отриманого? Чи відкриті до змін? І чи бачите своє подальше життя з урахуванням цих змін? Отже, як допомогти собі рухатися до мети та не кидати реалізацію на півдорозі? Спробуйте розділяти велику та потенційну довготривалу задачу на декілька моментів.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Результати своєї діяльності та таким чином відчути мотивацію рухатися далі. Зафіксуйте складений план або розклад дій та позначайте свої досягнення. Це може бути як на папері, дошці або у мобільному пристрої. Наочність та демонстративність дуже допомагають. Спробуйте. Якщо вам не вдається зробити щось з першого разу, дайте собі трошки підтримки та перепочинку. Дозволяйте собі бути неідеальним. Діліться своїми досягненнями та кроками до здійснення запланованого з важливими та близькими для вас людьми. Отримання їх підтримки і заохочення може бути додатковим стимулом для продовження свого шляху до мрії. Обов'язково дякуйте собі за всі важливі персонально для вас результати та досягнення. Відзначте свій шлях, витрачені ресурси, складнощі, які ви зустрічали та успішно подолали, ваші вміння не зупинятися на півдорозі. Розуміння та приєднання до себе свого успішного досвіду допоможе в майбутньому, адже ви зможете спертися самі на себе. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Okay.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський бойовий дрон влучив у торговельний центр в Основ'янському районі Харкова. Є постраждалі. На харківському напрямку росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці. У Черкаській Лозовій і впіві дрон атакував непрацюючу АЗС. Іліна Світуліна та Гейль Монфіс зупинилися у півфіналі мікс-турніру US Open. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російський бойовий дрон влучив у торговельний центр в Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали, повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. На місці працюють екстрені служби. Частина Харківщини залишається без електропостачання через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Без світла також споживачі на Полтавщині, Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині та Донеччині. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи. У Черкаській Лозовій вчора російський FPV-дрон атакував автозаправку, що не працює. Вибух стався приблизно за 5 метрів від автобуса, який проїжджав повз. Про це повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, це вже четверта атака на цю АЗС за останній час. Через небезпеку місцевих жителів закликають не користуватися маршрутом через територію заправки та за можливості обирати інший шлях.
2: Новини з фронту.
1: На харківському напрямку за добу російські війська втратили 31 військового та 332 одиниці озброєння і техніки. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За цей час росіяни застосували 17 керованих авіабомб та 135 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. За добу на Харківщині рятувальники гасили 15 пожеж, які виникли через російські удари. Загоряння сталися у Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах, а також у Харкові. Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС. Під час атак були пошкоджені цивільні об'єкти та підприємства, приватні будинки та природні екосистеми.
2: Спорт.
1: Еліна Світуліна і Гейль Монфіс не змогли вийти у фінал мікс-турніру US Open. У півфіналі вони поступилися швейцарсько-італійській парі Белінда Бенчич-Флавія Коболі. Про це повідомляє Суспільне спорт. Матч завершився з рахунком 5-4, 1-4, 5-10. Для України це лише другий вихід у півфінал мікс-турніру US Open в історії. У 2021 році до цієї стадії дійшла Даяна Ястремська. Переможцями цьогорічного турніру стали Кароліна Мухова та Якуб Меншик із Чехії. У фіналі вони обіграли Бенчич і Коболі 6-3, 1-6, 10-6. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

батьків брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе це дає?

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай радіо накипіло. Увага! Тривога у Харківській області триває.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: година. Новини на радіо накипіло.
1: У Харкові зросла кількість постраждалих від удару по торговельному центру в Основ'янському районі. У Дергачівській громаді через обстріли вимикатимуть вуличне світло. Поїзди харківського напрямку затримуються до 9 годин. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 4 людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу. Нагадаю, близько 12:15 росіяни вдарили безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі. Загинув 40-річний чоловік. Із території торговельного центру евакуювали людей. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Вночі та сьогодні вранці російські окупанти завдали масованого удару балістикою та дронами по 10 областях України. Унаслідок атак є серйозні руйнування критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Під ворожим вогнем опинилися Київ, а також Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Полтавська області. У Кривому Розі та у Запоріжжі поранення дістали 5 людей. У Краматорську через влучання кабу у багатоповерхівку врятували 4 жителів, а на Київщині рятувальники ліквідовують наслідки ударів БПЛА по підприємствах. В «Укрзалізниці» також повідомляють про значні затримки у русі поїздів до 15 годин.
2: Харківщина.
1: Вчора ввечері російські безпілотники масово ударили по Дергачах та село Білаші. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, FPV-дрони та БПЛА пошкодили багатоквартирні і приватні будинки, а також автомобіль у центрі Дергачів. За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Задоренко зауважував, що ворожі атаки по громаді значно частішали, тому вимушено обмежують вуличне освітлення увечері та вночі, аби ускладнити роботу російським операторам БПЛА. Жителів закликають менше пересуватися містом увечері та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Частина поїздів харківського напрямку курсує із суттєвими затримками. Окремі рейси запізнюються на кілька годин. Найбільше затримується потяг Харків-Хелм більш ніж на 9 годин. Причиною затримок є вплив бойових дій, повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, затримуються поїзди номер 7-8 Харків-Одеса на понад 7 годин, поїзд номер 21-22 Харків-Львів на 6 годин 29 хвилин, поїзд номер 113-114 Ужгород-Харків на понад 5 годин, поїзд 1-2 Харків-Рахів на 3 години 50 хвилин. У компанії додали також, що із безпекових міркувань затримуються приміські поїзди на Харківщині, зокрема, поїзд номер 6513 Харків-Герсуванівський курсує зі станції Біляюка із затримкою на 34 хвилини, поїзд номер 6516 у зворотньому напрямку Герсуванівський Харків курсує зі станцією Новоберецька із затримкою на годину 56 хвилин, поїзд номер 6605 Харків-Гракове курсує зі станції Ковиловий із затримкою 35 хвилин. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: Кипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях радіо Накипіло у прямому етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Розпочалася наша інформаційна година. Влаштовуйтеся зручніше, бо підготували для вас, сподіваюсь, цікаві і насичені різними історіями розмови. Власне, та на початку нашого етеру коротка інформаційна звітність та про те, що у нас сьогодні відбувається. На жаль, окупанти поцілили по Основ'янському району Харкова, і вибух ми чули близько 12-ї години. Влучили вони в торговельний центр. Наразі відомо, що щонайменше четверо людей звернулися по допомогу медиків. Загинув 40-річний чоловік, наші співчуття рідним і близьким загиблого. Також зараз відомо, що триває евакуація людей із торговельного центру. Власне, інформація щодо поранених, на жаль, там може кількість їх може збільшуватися. Тож ми наразі стежимо за цією інформацією посеред нашого етеру. Я буду інформувати, якщо вона буде оновлюватися. Також Укрзалізниця нам принесла теж сумні звістки стосовно переміщення, оскільки окупанти і тут звірствують, затримується дуже певна низка поїздів, і ми можемо бачити, що тривають евакуації по всіх маршрутах. Це було і вночі. От, власне, мої гості сьогоднішні відчули це на собі, бо вони їхали якраз до нас в місто за допомогою Укрзалізниці. І це триває і нині, тож теж, якщо ви збираєтеся в дорогу, то дуже раджу стежити за оновленнями. Вони, власне, спеціалісти Укрзалізниці кажуть, що всі сповіщення ви можете побачити у мобільному застосунку. Тож, будь ласка, бережіть себе, стежте за оновленою інформацією. І най цей день буде для нас, наскільки це можливо, та максимально безпечним. І я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова зможе подарувати вам якісь приємні емоції, або принаймні вона буде для вас цікавою і дасть якусь поживу для роздумів. Тож я пропоную її розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: А у нас сьогодні така розмова з анонсом, оскільки запрошую вас о 18:30 сьогодні в садок літературного музею, оскільки там відбудеться паблік-ток з учасником платформи культурних сил, військовослужбовцем, літературним критиком і поетом Ігорем Мітровим. А модеруватиме цю розмову, боже, як я рада, Кирило Лукаш, мій колега, завдяки якому він, долучившись до армії, він звільнив мені місце, і тому тепер я є ведучою.
2: Підсиділа.
1: Тільки так, та, власне, Кирило Лукаш, та я думаю, що наші постійні слухачі знають цю людину. Скажу, що зараз Кирило учасник платформи культурних сил, військовослужбовець. Власне, двох цих прекрасних панів ви вже трошки і почули, та їхній сміх. Рада вас вітати. Вітаю Ігоря, вітаю Кириле.
2: Привіт, Аліка. Я дуже щасливий, що ти сидиш на цьому місці і не пустила Аліка мене на це місце сьогодні. Ну і радий бути на рідному радіо.
3: Ти б там заснув би.
1: Максимально бадьорі. Власне, та хочу розповісти, почати таку розмову з головного, та з Харкова, з того місця, яке на сьогодні зібрало, бо якраз читала в Фейсбуці, і Ігор так написав лаконічно, та під інформацією про зустріч Харкова я скучив. Я знаю, що ви брали участь у контрнаступі на Харківщині, і загалом цікаво почути про ваші стосунки із містом, та і як вони змінилися після того, як ви боронили цей регіон.
4: Я в складі мобільної групи культурних сил більше місяця проїздив всією Харківщиною. Зі мною в складі були Сашко Ремес, Артур Темченко, Світлана Родніченко, В'ячик Шведов. І ми реально їздили Харківщиною, і Донеччиною, і Луганщиною. І от на цьому стику якраз от там, де мені довелося прийняти найзапекліші бої насправді, це був стик цих трьох областей. І я приїхав сюди сьогодні з дуже великою такою ностальгією. А мені Кирило ще провів вранці таку класну екскурсію, поки ми йшли до мого готелю. От. І тому так, Харків – це щось особливе.
1: Це правда. До речі, Кирило, скажу тобі, що я теж хочу тебе запитати про Харків. Слухала тут одну цікаву розмову двох цікавих людей, звати їх Кирило Лукаш і Олег Каданов. І ти там питав Каданова про Харків, і він так накинув жорстко.
4: На вентилятор.
1: На місто, та, мовляв, що справедливо все сказав, та, що є такий певний відкат і культурний, і мовний. А ти все одно вивів на світ та і сказав, що я невиправний оптиміст, і перефлексував по Харків інакше. Все ж таки, я тебе хочу спитати, ти зараз дуже рідкісний гість в своєму рідному місті. Чи змінилося твоє відчуття Харкова, і дистанційно як воно загострюється, чи навпаки так підтуплюється?
2: Ох, Аліка, це насправді таке питання цікаве, тому що...
4: Зараз буде говорити півгодини.
1: Перервемо.
2: Це насправді це складне питання, тому що в мене ж завжди якимось таким чином вуха зроблені, що я чую тільки ніби хороше, розумієш? Тобто навіть коли...
1: Мовчи.
2: Я не знаю, яким чином це відбувається, але можливо через те, що починаючи там, якщо ми говоримо про українську мову в Харкові, то в мене дуже давно була бульбашка ця української мови, і навіть коли тотально було російськомовне місто, для мене все одно я казав, я відчуваю зовсім по-іншому. У мене є театр по скрипту, у мене є літмузей, у мене є там іще ці наші українські бульбашки. Для мене воно не було російськомовним. Навколо мене ось таким чином все відбувається. А щодо твого питання, мої колеги в культурних силах, вони ніби трошки і підтрунюють наді мною, що Шевельова і Харків не згадаю до там 12-ї години, то значить не я ходжу там поруч з ними. От. І тому, я страшенно скучаю по місту. Мені дуже не вистачає його. Я сьогодні... навіть сьогодні на екскурсія зранку була, а так ми пройшлися там від вокзалу до Риморської. Ну і паралельно просто ось це те. Але я там кілька разів просто відволікався і так кажу, Боже, як же привіт, рідний, як же я тебе люблю. Тобто це якесь... щось інше. Я кажу, повітря інше. Ігор каже, що навряд чи повітря інше. Але
1: на сході мені геть по-іншому дихається.
4: Але я тут трошки втручуся, тому що Кирило сьогодні дуже багато зробив для моєї любові до Харкова. От, при тому, що мені вже проводили екскурсії Харковом. От, але все одно тут історія в тому, що я сьогодні усвідомив, що насправді Харків – це культурна столиця України. І це не якийсь там пафос, це не якесь там перебільшення. Я йшов сюди від свого готелю і бачив ці пам'ятники, і бачив ці таблички, і бачив ці написи цих віршів. І такого, в Києві такого немає, і у Львові такого немає. Що вже казати про Крим, насправді. От. І тому я сьогодні просто, щиро кайфанув від Харкова, і я за це йому вдячний.
2: І це тільки перший день.
1: Це тільки перші години. Да, до речі, зазначу, що Ігор Мітров народився, виріс в місті Керч, тому у нас така сьогодні дуже цікавий мікс. Я з Донбасу, Кирило Харківець, Ігор це з Керчі. Це така у нас має бути дуже мультикультурна розмова. Власне,
4: мультиантиросійська.
1: Це завжди. Це тут завжди. В першу чергу у нас там детектор стоїть на вході.
2: Детектор русофобії.
1: Так, так, так. Якщо недостатньо, вибачте, сьогодні ветер не виходимо.
4: Все одно недостатньо.
1: Так,
4: все одно
1: правда.
4: Недостатньо.
1: А, власне, Кирило, оскільки я дуже лінивий журналіст, я послухала вас з Кадановим, і я почула там одну тезу, навколо якої я би і хотіла побудувати нашу сьогоднішню розмову. Ти ставив йому запитання про те, що яку б роль у перемозі мала грати культура, а особливо мілітарна культура. І, власне, я наступне запитання, яке у мене виникло після того, як ви поговорили, це про те, що добре це чи зле виокремлювати мілітарну культуру. Поясню чому. Тому що, наприклад, з одного боку, ми, можливо, там ми показуємо, що от є мілітарна культура, і це приділіть їй особливо окрему увагу. А з іншого боку, ми бачимо, що після 2014 року цей досвід нам показує, що її дуже легко таким чином змаргіналізувати. І те, що ми, те, як ми говоримо зараз про внесок культури і, зокрема, мілітарної культури, чи треба нам оце зокрема?
2: Ти знаєш, насправді, з моєї точки зору, потрібно, але не забуваючи одну тезу. У нас вчора була подія в книгарні «Є» в Києві із паштетом Білянським Павлом. І там, зокрема, ми говорили про щось, і в кінці керівник нашого проєкту «Книга на фронт» Андрій Авчарук, він ніби так сказав про те, що ця література, наприклад, якщо ми говоримо про літературу мілітарну, то це ж література ніби людей, да, які, умовно, не народжених для війни. Тобто це література людей цивільних, які опинилися у війську і стали описувати свій досвід, або писати не тільки свій безпосередній досвід, а писати якісь тексти, які ми відносимо до мілітарної літератури через те, що це просто автор військовий. Да? І, власне, це історія про людей. Відповідно, якщо говорити ширше і згрубше, то, звичайно, не варто там якось, зокрема, от як ти кажеш, да? Але це, безумовно, величезний пласт, це цілий корпус текстів. Ігор займається, наприклад, збирає такий каталог книжок, які видані були. Там є і ті, які зараз не дістати ніколи, там і ще якусь таку історію. І це... Да, і сам видав. І це 450, по-моєму, вже тітлів.
1: 450.
2: Да, 450, до речі. Я про це не подумав. Клас. І, ну, тобто це ціле, це величезна кількість, це величезний пласт. І я чому, знаєш, там, я розумію, що коли ми говоримо мілітарно, що типу її маргіналізуємо, коли, чи щось не так сказав, да?
1: Маргіналізуємо.
2: Ну, неважно. Коротше кажучи, я просто про те, розумієш, а з іншого боку, в ветеранської літератури є Толкін. Да? Це Володар Персон.
4: Є
2: Персон.
4: Хвильовий, до речі.
2: Да. І, а є Маленький принц.
4: Угу. І це Володимир Сосюра.
2: І ми так можемо перераховувати до завтрашнього ранку, як мінімум.
4: Третій гайдамацький корпус, на секундочку.
2: Да. І відповідно, це вкручені тексти цих авторів імена в загальну культуру. І мені здається, що просто от ми вчора так було небагато людей в книгарні є, ну мало, відверто. І паштет так собі дозволив бути дуже відвертим, навалювати про те, що...
4: А хто... Та він завжди такий.
2: Ну, так, да, але вчора так навіть трошки підкреслено. І він казав про те, що це книжки, які ніхто, нікому не хочеться, там, ніхто не читає ці книжки. Але я з ним тут не згоден. Я бачу, що відбувається на навіть на книжковій країні, яка отут знову буде. Тобто у нас вийшло на весні найвідвідуваніша локація всього фестивалю книжкової країни була саме павільйон мілітарної культури номер 4. І тут круто, що є дуже різні ці письменники, дуже різні. Є Дронь, є Пузік, є Мітров Ігор, є, наприклад, Павло Дерев'янка з темним фентезі і Павлюк зі своїми детективами. І це супер, що у нас все це настільки багато різного. Тому мені здається, не знаю, чи я відповів на твоє питання, але мені здається, що просто це настільки важливий великий пласт, і хочеться, щоб ми просто з цими письменниками вже зараз, а не через покоління, читали і захоплювалися.
4: Чи коли вони помруть.
1: Ну, правда, та є у нас така сумна звичка.
4: Я вклинюся, якщо можна. Для мене взагалі це таке питання дуже важливе. Мені здається, що всі книжки, які пишуть зараз військові, це є мілітарна література. І скажу більше, зараз мілітарна література є локомотивом, в принципі, українського літературного процесу. І про це я не перший сказав, про це навіть Ростислав Семків сказав на одній з попередніх книжкових країн, що Сучук-Орліт – то є воєн-літ. І ми від цього нікуди не дінемось. Принаймні, найближчі, я не знаю, років 50 чи 100. От. І так.
1: У мене от якраз було до вас таке в цьому ж контексті запитання. Я дивилася з вами ролик на Суспільному, де ви там розповідали про події Майдану, в яких ви брали участь. І там пролунала ваша теза, що взагалі я мав піти у військо в 14-му році, коли це безпосередньо торкнулося мого дому, ну, себто у Криму. І от тут цікаво, звідки брати та початок вашої та того, що ви пишете, як мілітарної літератури. Можливо, ви почали мислити цими категоріями, що до того, як ви опинилися у війську, і це можна теж віднести до цього, до цієї рубрики, чи можемо ми так говорити?
4: Те, що я писав до 22-го року, це точно не мілітарна література. Це література воєнна, це література про Крим, це література про втрати і про травми, але це не мілітарна література. Мілітарна література починається, коли автор приходить у військо, і у нього вже оптика автоматично взагалі змінюється. Ну, тобто, навіть, я перепрошую, дуже погані люди, які потрапили у військо, але при цьому дуже класні автори. От, я таких знаю багато. У них ця оптика змінилася. І з цим нічого не зробити. Те, що я писав до 22-го року, це просто була література про втрату і про травму. Після 22-го року це стала мілітарна література.
1: Я буду сьогодні вас трошки цитувати і довкола та цих цитат теж буду вас.
4: Обожнюю таке.
1: Та, о, клас, бо я думала, скажете ні. Ви пишете, за свободу потрібно битися, принаймні в час вільний від написання віршів. І ось тут цікаво про та після того, як ваша література стала мілітарною, чи змінилося та оце порядок та, творчості для вас? Тобто на якому місці стала творчість? Ясно, що на першому стала війна. Але чи література була із нею пліч-опліч, чи вона відійшла на 7-е, на 10-е, на 20-е місце?
4: Я взагалі, в принципі, переосмислив своє ставлення до літератури і до власної літературної творчості. І я вже неодноразово там в різних інших розмовах і інтерв'ю про це говорив. З'явилася відповідальність літератури. Я раніше, до 22-го року, я сприймав літературу як таку собі інтелектуальну забавку, яку я забавлявся дуже технічно і класно, і супер-пупер. От, але після 22-го року я зрозумів, для чого взагалі література є, і для чого існують письменники. І саме тому, ну, не в першу чергу, але в другу. Да, в першу я хотів захистити своїх близьких, своїх найближчих людей, але в другу чергу я хотів бути в центрі тих подій, щоб їх зафіксувати. Щоб зафіксувати ці події, цих людей. Можливо, колись відрефлексувати, але це вже питання дистанції. Але я усвідомив це своїм обов'язком. І мені здається, що якщо письменник не усвідомив своїм обов'язком от саме це, то він херовий письменник. Запікайте це слово, будь ласка.
1: Так, це пікати не будемо. Кирило, у мене до тебе як до читача запитання в цій рубриці, та, бо письменник мусить усвідомити свою відповідальність. А читач, він мусить її усвідомити, беручись уже за прочитання книги, чи він має уже з нею підходити до вибору того, що він читає зараз?
2: Ти знаєш, мені би хотілося дуже відповісти на це, що читач мусить бути відповідальний в тому, що він читає і так далі, але в Україні все, що пов'язано з дієсловом «мусить», це дуже складна історія. І тут така...
4: Нас важко до чогось змусити.
2: Абсолютно. Це насправді дари прокляття. Да? Наша свобода, наша біда, як в цьому. Це треба зрозуміти. З іншого боку, мені здається, що утворення навколо цього... От чому мені зараз дуже драйвить тим, чим я займаюся саме там в літературному освітньому відділу, тому що мені драйвить ця, от як Ігор каже, відповідальність, а з іншого боку, важливість цього процесу. Якщо ми утворимо навколо цього всяке різне, то тоді читач буде до цього тягнутися, читач буде брати ці книжки. І тому важливо, щоб у нас були різні ці автори. Якщо Павлюк зі своїми, знаєш, як називають, вибачайте, я просто, мені подобається цей смішний жарт, є Павлюкоголіки. Uh-huh. Ці, хто читають Павлюка, дуже багато, постійно, кожну його книжку, і там купа мемів є. Добрий день, мене звуть там Марія, я Павлюкоголік. Uh-huh. І так далі. Але він, як локомотив...
4: Я бачу, вас цікавлять погані книжки.
2: Да, є такий подкаст, насправді. Це цитата, це не він сказав свою думку, це
4: мені Павлюк подобається.
2: Ми послалися на один відомий подкаст. Але,
4: Стасіневич, це був його.
2: Да, з Черковим. Але насправді дуже круто, що він як локомотив, він тягне, він до цього є увага. І якщо, наприклад, мені теж зараз дуже круто перебувати як читачу в жанрові літератури. Ігор подарував мені книжку і написав «Читай між кідруком і дерев'янком» в паузах його поезія. Але мені там хорошо і так далі. Але воно все одно мене так чи інакше приведе.
4: Ти досі не написав відгук, до речі.
2: Напишу обов'язково. Воно все одно приводить до того, що ти будеш читати ці важливі тексти, які написані авторами військовими. Головне, знову ж таки, дуже не хочеться, щоб ця увага приходила там, як з Кривцовим, наприклад. Бо він прямо сформулював
4: це. Мисяком.
2: З Мисяком. Ну, багато ми можемо. До речі, я скажу, що ми намагаємося в літмузеї зараз в Київському виставка є, яка називається «Імена незалежності». Про якраз авторів і митців військових. І там дуже багато говориться про те, що для того, щоб їх пам'ятати, треба з ними взаємодіяти, читати їх тексти, дивитися на їхні фотографії. І Ігор брав участь, читав вірші, але ми тоді вирішили, що він читає не свої вірші, а він читає вірші загиблих авторів військових. І мені здається, що ми намагаємося постійно, от у нас буде на літературному ярмарку презентація антології 4.5.0, конкурс 4.5.0, і там теж будуть лунати ці вірші вже загиблих поетів. І мені здається, дуже важливо, щоб ми постійно з цим взаємодіяли. Це насправді це не страшно. Бо багато, я знаю таку штуку, що люди намагаються, бо це страшно.
4: Це боляче.
2: Це боляче,
4: не страшно, але це боляче.
2: Але з іншого боку, це боляче, але з іншого боку, це якийсь дуже правильний біль. Це якась така...
4: Терапевтичний, як сказав.
2: Тобто це якийсь такий дуже відвертий...

0: закінчується погано. Не може темне фентезі закінчитися хеппі-ендом. Але це дуже світлий сум. Це от якась така, знаєш, Толкін Середзем'я. Воно щось змінило.
1: Паша, в принципі, дуже світла людина, як на мене. Мені
0: він,
1: здається.
0: В принципі, але я тут більше кажу, що коли ми читаємо ці тексти, да, це боляче, але воно внутрішньо, воно плекає твоє світло. Це дуже важливо. І якщо ви це відчуєте, хай ви поплачете, хай ви проїдете. У мене була така історія з Драньом, з його Гемінгуеєм, який нічого не знає. Коли я проїхав, їхав на службу в тролейбусі, проїхав зупинку, весь в сльозах, в соплях, і мені було так пофіг, що на мене дивляться, і там що, чуть не отак от книжку. От, почему, от, наті, от це, от, пойдіть і купіть. От, тому це дуже правильна історія.
2: Ой, до речі, у мене з цією книгою було таке, що я її перед сном вирішила почитати. Зі сном не склалося.
1: Ну, це даремно.
2: Хто ж знав? Та, тому дійсно дуже, дуже раджу. Але, знову ж таки, та, якщо, не дарма я вас повела в тему відповідальності, відповідальності читацької і відповідальності письменницької, оскільки... Першу процитую Ігоря Мітрова. Наші люди тут, в рідних просторах, в луганських лісах, у кримських горах. І дійсно, це дуже важливо говорити про те, що ми є Україна, і навіть, та, приміром, там, в окупованих містах, населених пунктах залишаються люди, які дійсно чекають Україну, і ми дуже чекаємо теж на цю зустріч, ми дуже хочемо та бачити цих людей, і ми про них пам'ятаємо. Але нещодавно такий дуже гучний був скандал з однією поеткою, яка, ну, там десь за кордоном...
1: Це Мартишка, чи
2: та,
1: що?
2: Та, Мартіна оця, яка прочитала там вірш «Не діліть нас», але весь вірш вона поділяла людей, і знову ж таки перепало схід-захід. Мені завжди цікаво, ну чому південь і північ не ображаються, центр України не ображається, що вони не беруть участі всі вони. Але, власне, та, він мене страшно збурив цей вірш, тому що, от, мовляв, якщо ми там зі Сходу, нам нелегко бути українцями, тому що у нас не було там, наші батьки, прадіди не воювали в УПА, і там якась така прям патетика. І я б не йшла взагалі в цю історію, якби не було так багато підтримки Слухацької до, як каже моя редакторка, до брідунця цього. Та? Чому? Та, ну, власне, та, люди підхоплюють різні наративи. Та? Ми можемо згадати про концтабір Олі Полякової, який теж дуже багато людей підхопило.
1: Але краще не згадувати.
2: Не будемо. Я просто та, до прикладу довела. І читачів цього вірша та споживачів цього вірша і цієї думки ми можемо назвати безвідповідальними, чи, чи ми можемо сказати, що ці люди заблукали, та як ми можемо змінити ну, бодай, та кількість людей, які підтримують ну, цю відверту дикуху?
1: Мені здається, що тут питання в просто в поганому літературному смаку, насправді. Бо будь-яка людина, яка, ну, яка хоч трошки розуміється на літературі, яка має певний якийсь смак літературний, естетичний, ну, якщо загалом, ну, вона цим прочитає, бля, ви що? Ну, тобто... Тут не йдеться про якісь наративи навіть. Ну, подруга просто хайпанула, ну, це по-перше. Але, ну, мені здається, що ми взагалі не маємо про неї говорити. Тому що...
2: Не про неї, про читачів.
1: Це,
2: про підтримку,
1: це відстійна поезія просто. От. І з цього треба починати. Хороша поезія, вона полягає не лише в техніці, але і в тому, що ти в неї вкладаєш. І саме тому, ну, от цей, перепрошую, висер, типу, ну, ми взагалі не маємо серйоз сприймати.
0: Ну, я тут, знаєш, до твого питання, Аліка, втручуся, що, що робити от з тим, умовно кажучи, мене теж дуже дратує, і мене як, ну, персону, як людину, дуже дратує, коли там лється ця підтримка, ці лайки, і о, та, правильно, що від Полякової, що від того, що, ну, багато ж такого насправді. Я думаю,

0: Думаю, що до цього треба ставитися спокійно. Знаєш чому? Тому що наші українці, вони такі. Я тобі скажу, я навіть не про те, що боти там чи ще щось. Хай вони висловлюють свою цю історію, хай вони висловлюють свій той лайк. Вісім, там, я не знаю відсотків скільки, але точно є такі, які просто в піку, от, абебе, я от піддержу. А сам піде і скаже, слухай, це Полякова, вона таке там нагородила, або це ще. Хай воно, у нас справжнє, воно проростає. Справжнє воно звучить. Справжнє воно буде обов'язково торкатися всіх. От нам би всім медіа, культурні діячі, фестивалі і так далі, нам би проторити цю дорогу. Просто, щоб ці сенси мали свій голос. Щоб ці голоси звучали не тільки в Україні. Я глибоко переконаний, я ношуся всюди цю тезу кажу, і тут скажу, що для мене розуміння того, що цивілізація в цілому західна, вона дезорієнтована сьогодні. Вона втратила собі два координати. В них був координат завжди, один називається «Х-ом був Хемінгуей, «Y-ком був Ремарк».
1: Угу.
0: І от зараз це все розкрошилося.
2: Що було в США,
0: да.
2: Воно теж розкрошилося.
0: Все розкрошилося. Ну, тобто ніхто не міг собі уявити.
2: Залишилися тільки ми.
0: Ну, до слова. І тому такий, як Ігор, який пережили граничний досвід, яким є що сказати, які це рефлексують. І, ну, Мітра, Феді Рудей по-своєму, Пузік по-своєму, Купа, через кому можна перераховувати велику кількість авторів. Сотні. І вони можуть дати ці нові координати нам взагалі, що таке, що війна може бути, вибачте, чорно-білою. Що війна може бути справедливою і захисною тою, яка вона в нас є. А у нас вона ж не тільки, вона ще й нас віднаходить.
2: Тут, да, гарно, я якраз хотів втрутитись і згадати про від'єднання до покоління. Це, власне, концепція, яку ми на курілці з Кирилом розробили для наступної книжкової країни. Це те, на чому буде ґрунтуватися четвертий павільйон книжкової країни цієї осені. Це, власне, віднайдене покоління. І це, ну, по-перше, це опозиція до втраченого покоління, тому що, ну, втрачене, воно, ну, Бог з ним. От. Але, по-друге, ми ж справді себе віднайшли на цій війні. І купа людей, які зараз творять Україну і українську культуру, вони ж так само себе віднайшли. І це стосується, ну, і мене, наприклад, і Павлюка, наприклад, і тебе, Аліко, теж, і мені здається, що Кирила, мабуть, якоюсь мірою. От. Тобто, це розмова, яку ми ще маємо проговорити, і це саме от про те. Хтось раніше, хтось пізніше, хтось після 14-го, хтось після 22-го, хтось трошки раніше. От, але ми якимось чином прийшли до цього, і ми себе віднайшли.
0: Знаєш, я вчора, я не пам'ятаю, ти трошки пізніше вчора прийшов на зустріч з Білянським. Він, я його якось так спитав про це бути, що, вибір бути українцем. Мені, знову ж таки, згадаємо дідуся, да? Професора Шевельова,
2: ваш дідушка, да.
0: який для мене це ж теж про вибір, да, бути українцем. Людина, у якої німецька
2: це зразок взагалі.
0: Російська історія, да, культури, да, і він був там в цім культурному середовищі.
2: Це як Жиров, до речі, теж.
0: Але він, я просто розумію, ну, як, коли він молодий, як він ходить по тому Харку, скільки всього відбувається, і те, що він бачить, в нього просто, ну, там шансу не було не вибрати бути українцем. Але...
2: Та нічого, було.
0: Ну, звичайно, і були ті, хто вибирали інше, але я не про це. Я про це, що просто якість культурного середовища, яка навколо нього була, вона ніби сприяла тому, що він сказав, все, я українець, і став одним з наших головних мислителів. Але питання в тому, що вчора...
2: Можливо, навіть головним.
0: Паштет дуже цікаво сказав, знову ж таки, в своєму цьому характері, він каже, так українцям бути... Паштет, нагадаю, він же етнічно росіянин. І він сказав, так, бути українцем – це завжди про вибір. Тобто тотально бути українцем – це завжди про вибір.
2: Він, до речі, не перший про це сказав. Я не пригадаю зараз, хто перший про це сказав, але от я саме цю сентенцію чув уже. Бути українцем – це вибір і дія. Постійна дія і постійний вибір.
0: І це, мені здається, що це дуже важлива історія. І далі, знаєш, це як от з Харковом. Я ж його, сожалено, люблю, але ж я знаю його вади. Ну, я ж знаю, який він, що він, які, ну, там, хто, по-різному. Я навіть розумію тих людей, які за них голосують і які люблять. І я іноді сам граюся в Києві цю гру і кажу, ну, покажіть мені тут смітник. А лавочка де? Там, я можу в це погратися, в цю історію. Але питання в чому? Що нам треба просто як по-дорослому до себе ставитися. І коли ми розуміємо, що нація різна, вона в своїй різноманітності прекрасна, то нам, ми тоді набагато спокійніше будемо на ці лайки дивитися.
2: Ми ростемо, ми розвиваємося з кожним днем. І всі ці наші косяки, ми їх долаємо потрошку. Угу.
0: Так, да, і оці уроки, до речі, ми вже їх проходимо. Це те, до речі, що ми, от як про український Харків, да, і от українську мову, там якесь плато, воно ж очевидно було, що буде це відкат якийсь. Але, з іншого боку, я розумію, що український Харків, він уже пройшов ту точку, коли ми були в нашому українському гетто. Отак в засаді сиділи і там носа не показували. Такого вже не буде. Це вже ми пройшли цю дорогу. Це як з виборами в 2004 році, помаранчева революція. Сказали, намахувати...
2: Перефразуючи той банер, типу, з Херсону, здається, Україна тут назавжди.
0: Ну, це власне, власне. І це просто про ці уроки, які ми собі ніби просто треба іноді собі, ну, якби стати паузку таку і сказати собі, дивись, ми собі йдемо цією важкою дорогою. Але коли був четвертий рік, то наш прекрасний, любий, мудрий український народ сказав, нам там же не питання в Ющенко, хоча мені страшенно подобається зараз його позиція, як він виглядає, що він говорить. Але це була позиція...
2: Аби він ще трипілля не розкрадав.
0: Не намахуйте нас з виборами. Не намахуйте. Ми самі виберемо те, що ми хочемо. І так далі.
2: І причому, щоб ми не вибрали, воно все одно стане проукраїнське.
0: А я, до речі, це завжди сміюся, тому що мені здається, там просто
2: після... Ми тупо трансформуємо, коротше. Всіх цих, коротше, дурачків, блін, ми трансформуємо.
0: Мені здається, там просто є якась таємна папочка, яку після перших там 9 місяців на посаді їм відкривають, і вони стають всі українськими націоналістами. Всі. Від Кучми до чинного очільника держави.
2: Один тільки не вписався в цю парадигму.
0: Йому папочка зволити не вміє.
2: Ну, да.
1: Не вписався, все, до побачення.
2: От іменно.
1: Дуже класне формулювання про віднайдене покоління. Я буквально сьогодні зранку говорила зі своєю знайомою, а їй 20 років. Ну, якщо там поділяти, та, то я забула це слово. Вона зумерка, а я хто?
2: А ти теж зумерка?
1: Ні, я не зумерка, я вже...
2: Я бачив, ти 96-го року, ти теж зумерка.
1: Я не зумерка.
2: Це зумерка. Зумерка.
1: Ну, а ми абсолютно з нею словом різні, але...
0: Я міленіал.
1: Міленіал, так, я міленіалка.
2: Ми міленіали, а ти зумерка.
1: Ні, я міленіалка. Не розказуйте мені.
0: Подаруйте, накипіло словник цих.
1: Та тебе тут, Кирило, поки ти тут працював, тебе тут уже і бумером обзивали. Та, але да, та, але таке. Тільки пішов в армію, все, а молодился вже, тепер міленіал під нас за коси відбувається.
2: А молодился, це смішно.
1: Вона мені просто, та моя ця подруга, вона мені розповідала там про якусь історію свого особистого життя, і вона каже, я не буду з ним ходити більше на побачення, ми не можемо поговорити з ним про політику нормально. І це підхід от сучасних та 20-річних. Вона каже, він несвідомий, він мені такий не потрібен.
2: Клас, це, ну, це цікаво, ж ці люди, які виходять з картонками, так? Які так. Рятують зараз в тилу нашу державу.
1: Вона дуже міцно стоїть на цих своїх позиціях. Вона розуміє себе, хто вона. Я себе в 20 ще не зрозуміла. І тому що дуже було...
0: Це от, до речі, про картонки і так далі. Мені за великим рахунком глибоко пофіг, проти чого вони... Про протестують і як вони проявляються. Мені дуже важливо, що вони це роблять. І що вони це є. Вони можуть помилятися. Ясно, що вони ніколи, от, наприклад, минулорічний цей НАБУ і САП, вони ніколи не розберуться в тонкощах того, як працюють ці антикорупційні органи.
2: Минулого року вони розібралися краще, ніж цього року.
0: Ну, бачиш, але круто, що воно є, і круто, що вони намагаються, і дуже багато в...
2: Але це все ще почалося з граніту.
1: Безсумнівно.
0: Да, так, це наша, знову ж таки, це та наша якась особливість.
2: Це те, що ми постійно робимо.
0: Да.
2: Ми постійно...
0: І ти знаєш, можливо, і не з граніту. Якщо, як би це пафосно не звучало, але це, я не знаю, звіччя взагалі Київської Русі.
2: Ну, це да. Але
0: тому
2: це
0: що
2: вже...
0: ми, насправді, єдиним, да. Мені страшенно подобається, колись Паша Гайдай так сформулював, що може бути в унікальній експорт. Він же підприємець, окрім того, що інтелектуал там і так далі. І він так сформулює, що є найбільшою експортною пропозицією України.
2: Демократія, бляха.
0: Свобода. Свобода. Це єдина наша унікальна пропозиція, на якій ми спеціалісти.
2: Ну, не єдина. У нас ще є література.
0: Ну, так. Да, у нас є ще дрони.
2: І дроні.
1: І дроні. З язика зняли жарт. Да. Ну, власне, так. І якщо та трошки ще підійти ближче до того, чому ви в Харкові, та чому ви тут сьогодні, ми вже та слухачі, якщо ви до нас тільки но доєдналися, зазначу, що 18:30 відвідаєте літературний музей, і ви зможете цих прекрасних панів ще трошки послухати. Я думаю, що вдвох вони, ну як ви бачите, та тут моя роль сьогодні така вельми умовна.
0: Але
1: вони
0: там прекрасно будуть вдвох, тексти, Ігор буде читати.
1: І тексти будуть. От, власне, приходьте. А також відбудеться вже вдруге літературний ярмарок, на якому теж культурні сили та покажуть наслідки своєї діяльності.
0: Клас.
1: Що ви заціните. Власне, і у мене взагалі дуже таке трепетне ставлення до літературного ярмарку, як до фестивалю, бо цьогоріч вперше стався до мене «Арсенал» і книжкова країна, і я зрозуміла, що мені страшенно бракує цього такого масового свята читання та праздникування літератури. І я дуже вдячна, що це відбувається. І на одній із там із зустрічей, на одній із розмов Тайра торік сказала, що мені важливо бути у Харкові, бо це остання точка цивілізованого світу, і я дуже хочу для того, щоб ми продовжували тут тримати і нарощувати оці шари культурні, в тому числі, та оці культурні пласти. Мені здається, що це як таке великий човен, що, в принципі, будь-де, якщо буде дірка, то прорве. Ну, тобто, мені не хочеться виокремлювати тут Харків як останню точку. Ми в цілому, та всією країною мусимо ці шари нарощувати. Але, можливо, я помиляюся. От, Ігор, як поет, як резонує ця фраза Тайри і наскільки вона поділяється?
2: Частково Тайра, звісно, має рацію, тому що Тайра... Вочевидь, теж зростала в абсолютно зросійщеному середовищі, так само, як і я. І нам із цим щось треба робити. І, власне, ми з цим щось робимо. Ми взяли на себе от цю, власне, місію. І ми говорили сьогодні про УПА і про ОУН. І мало хто говорить і знає про те, що... Проводи ОУН були і в Маріуполі, і в Криму, і на Луганщині, на Донеччині, на Харківщині, само собою. Угу. От. І те, що ми зараз підхопили цю нитку, хоча, в принципі, не було жодних передумов для цього, але ми підхопили її. Я в Криму, Юля у себе в Маріуполі, от. Кирило у себе в Харкові. От. Сергій наш ще все, Вікторович теж у себе
1: і
2: це класно насправді. Вони нас намагалися знищити протягом десятиліть, століть, а ми все одно, ми як трава просто пробиваємося посеред асфальту, коротше, і ми все одно ростемо, ми все одно тут є. І вони з нами нічого не зробили, і вони вже з нами нічого не зроблять. І...
0: Да. Я, знаєш, я ще скажу, що мені здається, ми маємо просто собі якось дуже усвідомити, наскільки ми оце усвідомлення було в 22-му році, воно потім кудись пішло, коли ми активно говорили про перемогу. Ми ж активно тоді говорили про неї. Попри те, що у нас ситуація
2: мене була... тоді так попаяло. Я думав, що я в Криму в 23-му році восени вже буду, типу, пити каву на березі. Да. А потім, як цього не сталося, я потрапив на дурку.
0: Ну так, да, тобто це питання в тому, що ми говорили, це природно, що ми так хотіли, це був такий наш захисний механізм насправді. Але нам треба усвідомити насправді, наскільки Україна сьогодні є важливою для взагалі цивілізації планети. І просто це не пафосно сказати, ми такі, а просто...
2: І це навіть не націоналізм.
0: Це не націоналізм, це просто факт, куди нас зараз в цей пазл нас вставили. І тому тут дійсно неважливо тоді, чи це є Харків, чи це є Маріуполь, чи це є Крим, чи це є Львів.
2: Старобільськ.
0: Чи це є Старобільськ, чи це є Львів, чи це є Франків, чи Тернопіль, чи Ужгород. Тому що нам дуже важливо, щоб наш сьогоднішній умовний глибокий тил теж це усвідомив. І якщо вони це усвідомлять, і я думаю, що такі там інтелектуальні події, як Львівський форум, там, як оці вся історія.
2: Вони Фронтера.
0: Фронтера. Прекрасний абсолютно, неймовірний фестиваль «Фронтера» у Луцьку, що вони так трошки нагадують тилу, що хто ми зараз. Не тому, що, блін, от ви там в тилу жируєте і так далі. Ні, та хай вони ходять в кафе, їдять і так далі. Хай вони просто не забувають в ту точку, в якій є Україна. В дуже важливій точці.
2: Я колись в 22-му році написав: ми воюємо, щоб ви ходили в кафе. І це був не якийсь там злий пафос, а це була моя позиція. Я спеціально пішов туди, щоб люди в Києві, у Львові, у Франику, там, у Черкасах, умовно кажучи, щоб вони мали можливість ходити в кафе, тусуватись, слухати музику і веселитись.
0: Да, але головне пам'ятати, я ж кажу, навіть не про те, що...
2: Про ціну.
0: Знаєш, да, по-перше, про ціну, а по-друге, не пам'ятати, от як кажуть, що в країні війна. Та, понятно, що всі пам'ятають, про що в країні війна насправді. Але пам'ятати, наскільки ця війна важлива. От наскільки вона важлива, не в плані навіть того, що виживемо ми, бо перше завдання наше всіх спільне – це вижити. І чим більше українців виживе, тим буде краще.
2: Для всього світу.
0: Для всього світу, да. Але пам'ятати, наскільки вона важлива, наскільки ми маємо десь робити ці паузи в нашому цьому. Знаєш, це як я, от про вади Харкова. От я ж люблю місто, страшенно. Але при цьому мені дуже...
1: Безумно люблю город.
0: Я безумно люблю город. І коли я дивився...
2: Залізна рука города.
0: Коли я дивився ці зі святкування
1: КАМАЗ-басейн.
0: 23-й, КАМАЗ-басейн і так далі, то я ж розумію, що мені з одного боку подобається, як скільки молоді, як вони щиро цим цей. А з іншого боку, коли Оля Клейтман в одному з інтерв'ю написала: єдиний день, коли я думаю про еміграцію, це 23 серпня, я теж це глибоко дуже розумію. Не забувати, в якій точці ми перебуваємо. Це дуже важливо. Якщо ми будемо усвідомлювати це, то тоді будьмо уважні, як в церкві кажуть.
2: Треба веселитися, але пам'ятати про ціну, яку ми платимо за ці веселища.
1: Так, безсумнівно. До речі, Кирило, я коли рефлексувала теж в етері після оцих подій з КАМАЗ-басейном, я згадала і розповіла слухачам історію, яку колись ти мені розповідав, про вас зі Степаном Пасічником, як ви говорили з ним про свою та призму Харкова, про свою любов до цього міста, яка спирається, власне, на знання про його історію, його культуру, його архітектуру і таке велике та там нашарування сенсів, скажімо так. І колись колись до вас підійшов хлопець, який сказав, що він теж дуже любить Харків, і от, на підваживши цю тезу, він захотів своїм татуюванням портрета Геннадія Кернеса.
0: Да, було таке.
1: А, власне, і після цього Степан Пасічник теж рефлексував про ці події, і він сказав, ну слухай, ну він же теж любить Харків. І це дійсно щира любов, яка, ну, на яку спроможна ця людина. І от тут якраз і йде та, про це, що ми кажемо, там це забита фраза, що там місто контрастів. Ну, воно реально таке. І ми дійсно знаходимо в Харкові, це якась його теж унікальна риса, за що його любити саме нам. І сильно триматися саме за оце відчуття любові. От як я там тримаюсь за Харків, там за будинок слова, умовно кажучи, там за... любов до Сергія Жадана в тому числі, так?
2: То... Хоча він зі Старобільська.
1: Так, так. Але я розумію, що хтось та, тримається за, оце, за лавочки урни і чиста. І це теж те, є таким парадоксом харківським.
0: Ти знаєш, я тобі більше скажу, поверто, так і намагаючись зациклити все, зв'язати, взагалі оце відчуття любові, от я до всіх наших слухачів, найкращих слухачів, бо найкращі слухачі у радіо накипіло, це я знаю точно. Так от я хочу звернутися до...
1: Лишніх не буває.
0: Не можна, так. Ти можеш піти з накипіло, накипіло з тебе ні. І питання в тому, що згадуючи, що ось ця література, зокрема військова, мілітарна, ви знаєте, там стільки любові, там стільки любові, що це неймовірно.
2: Вона з любові виростає.
0: Вона з любові виростає. І, ви знаєте, не дарма один з моїх найулюбленіших цитат з Святого Письма, з Євангелія, це цитата про «Немає більше за тих, хто віддасть душу за другі своє». Бо це про цю любов. Це про те, що у нас все відбувається. І тому, коли ми любимо...
2: Є ще до коринтян теж.
0: Ну, і любов, да, і читайте вірш Дроня, одразу згадуємо.
2: Так я, власне, да, на нього і
0: він
2: посилався.
0: Він дуже крутий.
2: Я постійно, як його читаю, плачу.
0: І я тобі скажу, що це і до Олега, коли всіх зараз згадаємо, коли я кажу, що вони, поети наші нинішні, вони переназивають про предмети реальності.
2: Це класно, що ми стільки поетів згадали сьогодні. Угу. Я, ну, зазвичай, коли йдеться про якихось інших авторів, то намагаються не згадувати, щоб нікого не образити, не згадавши, і щоб нікого не виділити, згадавши. А от ми сьогодні конкретно пройшлися по нашому всьому літпроцесу, і це для мене дуже цінно і важливо. Тому що я цим, власне, займаюся в культурних силах, і це для мене дуже важливо. І це класно, що ми сьогодні стількох авторів згадали.
0: Читайте, читайте, це обов'язково. Ходіть на літературний ярмарок, який завтра вже стартує, сьогодні вечір, якщо планували, приходьте до нас. Давайте бачитись, і моє улюблене слово «набуватися» разом. Це дає велику силу нам всім, насправді.
1: Так, і, до речі, я би хотіла знову ж таки, так, як зациклити, і з чого я почала, цим і завершити, ти мене, Кирило, до цього підвів сам, та про те, що з любові виростає, бо класно про це теж Каданов сказав, що я не отримую задоволення та від того, що я вбиваю окупанта, але я, ну, радію, що він нікому з наших там не причинить зла, що він не дійде туди, куди його там послали.
2: Це воно.
1: І водночас я розумію, що в мені досі багато любові, я не черствий, не зачерствів, і вона проявляється в тому, що я в бліндажі мишку погодував, навколо мене зібралися коти, зібралися собаки.
2: А коти – це окрема історія.
1: Так, у нього от собаки, бачите. Не дарма він з Жаданом дружний, так? Власне, так, і про любов, та це дійсно є... поезія, творчість любові, от якраз про Дроня ми згадували, це ж теж ти дочитуєш, ти заливаєшся сльозами любові,
2: солдати
1: світла,
2: падають,
1: вдячності.
2: Діти ростуть, солдати падають, діти ростуть.
1: Дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях були військовослужбовці, один із них поет Ігор Мітров, а другий із них мій любий колега, журналіст Кирило Лукаш. Дякую вам за цю розмову, дякуємо слухачам, що були з нами. Слухайте радіо Некипіло, скоро почуємося.
0: Дякую.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: У Харкові зросла кількість постраждалих від удару по торговельному центру в Основ'янському районі. У Дергачівській громаді через обстріли вимикатимуть вуличне світло. Поїзди харківського напрямку затримуються до 9 годин. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харків.
4: Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 4 людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу. Нагадаю, близько 12:15 росіяни вдарили безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі. Загинув 40-річний чоловік. Із території торговельного центру евакуювали людей. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Вночі та сьогодні вранці російські окупанти завдали масованого удару балістикою та дронами по 10 областях України. Унаслідок атак є серйозні руйнування критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Під ворожим вогнем опинилися Київ, а також Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Полтавська області. У Кривому Розі та у Запоріжжі поранення дістали 5 людей. У Краматорську через влучання кабу у багатоповерхівку врятували 4 жителів, а на Київщині рятувальники ліквідовують наслідки ударів БПЛА по підприємствах. В «Укрзалізниці» також повідомляють про значні затримки у русі поїздів до 15 годин.
3: Харківщина.
4: Вчора ввечері російські безпілотники масово ударили по Дергачах та село Білаші. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, FPV-дрони та БПЛА пошкодили багатоквартирні і приватні будинки, а також автомобіль у центрі Дергачів. За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Задоренко зауважив, що ворожі атаки по громаді значно частішали, тому вимушено обмежують вуличне освітлення увечері та вночі, аби ускладнити роботу російським операторам БПЛА. Жителів закликають менше пересуватися містом увечері та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Частина поїздів харківського напрямку курсує із суттєвими затримками. Окремі рейси запізнюються на кілька годин. Найбільше затримується потяг Харків-Хелм більш ніж на 9 годин. Причиною затримок є вплив бойових дій, повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, затримуються поїзди номер 7-8 Харків-Одеса на понад 7 годин, поїзд номер 21-22 Харків-Львів на 6 годин 29 хвилин, поїзд номер 113-114 Ужгород-Харків на понад 5 годин, поїзд 1-2 Харків-Рахів на 3 години 50 хвилин. У компанії додали також, що із безпекових міркувань затримуються приміські поїзди на Харківщині, зокрема, поїзд номер 6513 Харків-Герсуванівський курсує зі станції Біляївка із затримкою на 34 хвилини, поїзд номер 6516 у зворотньому напрямку Герсуванівський-Харків курсує зі станцією Новоберецька із затримкою на годину 56 хвилин, поїзд номер 6605 Харків-Гракове курсує зі станції Ковиловий із затримкою 35 хвилин. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
3: Новини на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло. Я до того звик. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкод

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Це наша перша тема. Серія ударів по Україні сталася взагалі останнім часом по гіпермаркетах, по великих супермаркетах, Кривий Ріг, велика кількість загиблих, епіцентри в Одесі. І от епіцентр у Харкові. Відомо, щонайменше зараз на цю годину про одного загиблого. Юра був на місці події. Так, розкажи, будь ласка, що відомо офіційно від прокуратури області? Бачила коментар у вас.
1: Керівник управління прокуратури Спартак Борисенко розповів, що росіяни для обстрілу харківського гіпермаркету використали грань 4 Сікер, тобто це реактивний шахет з камерою і з управлінням, тобто це шахет, яким керує оператор, а не той, який летить від пункту А до пункту Б за координатами. Росіяни відтак чітко бачили, що вони б'ють в цивільний об'єкт, в гіпермаркет, чітко розуміли, що там є люди, тому що перед гіпермаркетом парковка величезна. На цей час відомо про одного загиблого, йому на вигляд близько 40 років, більш детальна інформація про його особу зараз встановлюється. Також, за даними прокуратури, 3 постраждалих, за даними ОВА, 5 постраждалих, ну, але там всі вони легкі або середнього ступеня тяжкості, тобто жодному з тих постраждалих, які ще є, не загрожує, його життю нічого не загрожує. Всі постраждалі і загиблі – це відвідувачі гіпермаркету. Зараз триває розслідування за частиною 2 статті 438, це воєнний злочин.
0: Чи значні руйнування?
1: Я не можу робити такі висновки. Вони дуже помітні.
0: Серед поранених є жінки, от дати, що дає обладміністрація, 25-річна жінка, жінки 26-58 років, а також двоє чоловіків 36 і 38 років. Тенденція ударів по гіпермаркетах, по великих таких об'єктах триває. Так, можемо
2: констатувати. Це було так, очевидно, і питання часу, на жаль, це було, тому що ми бачили вже...
1: До речі, я буквально десь місяць тому тодішній помічник міністра оборони Сергій Безкреснов, який флеш, якраз чітко записував відео і говорив саме бути обережними під час відвідування особливо епіцентрів. Він озвучував назву гіпермаркетів. Тобто це очікувані.
2: І понад це вчора він в ефірі радіо НВС, той же Сергій Флеш, тепер вже як радник президента України, сказав, що змінюється тактика в тилу росіян і сказав, що вони намагатимуться атакувати великі торговельні центри в Україні. І йдеться не тільки про Київ, де потерпають від атак склади і торговельні центри, а й про інші міста. І його пряма мова. Якщо ви перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина друга, аби його залишити. На жаль, сьогодні один був цей шахет реактивний, який прилетів в епіцентр. Він пролітав повз мій будинок, ми його навіть бачили, він летів не дуже високо.
0: Це Основ'янський район.
2: Основ'янський район, і він летів спочатку так, моніторингові канали давали, що він летить на аеропорт, потім він змінив курс в район Васящевого Безлюдівки, і потім вже стало зрозуміло, що він трошки завернув і полетів на епіцентр. Звісно, що епіцентр – це, вибачте за тавтологію, епіцентр збору харків'ян і багатьох жителів в області, тому що він дуже великий, і туди приїжджають і в будні дні, і в вихідні, тисячі людей, аби зробити закупівлі. І цього дня теж на паркінгу було багато машин. Чого очікувати? Того, що ми будемо спостерігати удари по інших торгових центрах. Тому, будь ласка, за можливості, коли ви перебуваєте у великих супермаркетах, магазинах, торгових центрах, спостерігайте за каналами моніторинговими, що вони пишуть, куди тримає курс той чи інший безпілотник російський.
0: Я нагадаю, що це не перший удар по епіцентру взагалі в Харкові. У нас в травні 24-го року на Салтівці згорів епіцентр внаслідок влучання авіабомб, здається, так?
1: Так, це були каби. Два.
0: Одна не долетіла до нього, одна влучила прямо в...
1: Два прямо влучили тоді в епіцентр. Потім, коли тривала пошуково-рятувальна операція, росіяни ще кинули каб, який не вибухнув, він вдарився об землю. Ми тоді всі дружно лежали на парковці обличчям вниз, тому що було повідомлення, що летить кап. На щастя, він не вибухнув, він впав десь в 200 метрах.

0: Ну і третій епіцентр ж був у нас на Олексіївській, ці, до речі, він теж зачинився в 22-му. Ні, і епіцентр був.
1: А, епіцентр був?
0: Так, да, да, він зачинився в 22-му році. Ну, він теж біля окружної, тому там було небезпечно, і він закрився, ну, буквально дуже, дуже швидко.
2: Наслідок того удару по Салтівці, це був травень 2024 року, загинули от 14 людей, серед них 12-річна дівчинка, і ще був хлопчик, я пам'ятаю, теж неповнолітній, тобто, да, 17-річний юнак.
1: Зараз триває судовий розгляд справи, справа передана до суду, там обвинувачені і полковники, і російські генерали, саме які віддавали наказ бомбити з літаків харківський епіцентр в 24-му році.
2: Уточню, все-таки потім, після, там, тривала операція, 18 було загиблих тоді, 12-річна дівчинка і 17-річний хлопець серед них, а поранено було близько півсотні. І засідання, до речі, по цій справі завтра, здається, да? Це п'ятниця, 28 серпня, це вже почнеться розгляд у цій справі, там, де обвинувачуються організатори, так? Це верхівка цих... Що можна, не знаю, як застереження теж озвучити, Юля вже неодноразово це казала, але ще раз, да, бути обережними, стежити за повідомленнями в телеграм-каналах моніторингових. Тут у нас був час побачити, що летить в напрямку, наскільки я розумію, і сирена була.
0: Ну, на території епіцентру ж є, да, по-перше, він реактивний, він дуже, дуже швидко, а варто сказати, що на території, наприклад, епіцентру є укриття велике,
1: так.
0: І туди можна було, і епіцентр це не одна будівля, це кілька будівель, ми знаємо, да, тобто люди, маючи знання про це, вони могли добігти, і в епіцентрі треба зазначити, в нашому постійно лунає тривога, попередження, і називається адреса, коли треба, куди треба прямувати, аби сховатися. До речі, після удару в Кривому Розі, коли прилетіло по торговому центру, наші торгові центри також в Харкові змінили алгоритм роботи. Одразу ж після удару, який відбувся 23 серпня, були загиблі в Кривому Розі, наші супермаркети почали частково закриватися на час повітряної тривоги. Не всі. І це рішення приймає управитель супермаркету окремого, але навіть у великому торговому центрі Харкова, в центрі міста, супермаркет, який розташований на мінус першому поверсі, під час тривоги почав зачинятися, знову ж таки, заради безпеки відвідувачів, тому що це велика кількість людей, вони виставляють візочки, які перекривають вхід на цей час. Звісно, говорять бізнесмени про те, що тоді, ну, в Харкові потрібно взагалі зачинятися, тому що неможливо. Я заходила в супермаркет 24-го числа цієї мережі, і продавці розказували, що вони послухали тривогу, поки вони попросили всіх залишити супермаркет, люди поки розрахувалися, поки вони тільки всі вийшли, тривоги відбій відбувся, і вони почали повертатися назад. Ну, тобто це все одно якийсь проміжок часу. Тільки вони почали повертатися назад, запускати свої всі системи, каси, це ж, ну, не швидко, все комп'ютери, банківська система, знову відбувся, почалася тривога, і це, до речі, був 24 серпня, не найгірший день з огляду на тривоги, там їх було дуже багато. І вони теж цим не задоволені, тому що вони не розуміють, як можна працювати в Харкові. Наприклад, супермаркет «Метро», торговий центр, він взагалі закривається, він не працює. Всі стоять на паркінгу або приїжджають тільки тоді, коли є відбій. Тому, ну, очевидно, нас, ну, я думаю, що нас, в принципі, очікує якісь зміни в підходах, в алгоритмах роботи, в супермаркетах, зокрема, які, до речі, і були, коли супермаркети відкрилися у 22-му році, вони почали там відкриватися, вони по-іншому працювали.
2: Там, да, якщо там брати деякі теж мережі харківських супермаркетів, як на мене, там мало що змінюється. От люди, тобто, ти назвала, да, «Метро», ще у нас є мережі, і там, коли була тривога, оголошення, все одно все працює, хоча це теж великий об'єкт. І, ну,
0: ні, «Метро» ж не працює. «Метро» взагалі зачиняється, як тільки оголошення тривоги, вони закривають на вхід і на вихід, і дуже швидко просять, не дозволяють навіть з візочками доходити до інших товарів, дуже швидко всіх відпускають, і навіть персонал покидає торговий центр, не залишається.
2: І, наскільки я пам'ятаю, офіс генерального прокурора після удару по Кривому Рогу розглядає питання, а чому там залишалися люди, да? була тривога, тобто якась недбалість в цьому плані розслідується так само.
0: Але тут і складно звинувачувати керівництво супермаркету, тому що у нас і люди не хочуть виходити, так, коли їх там попереджають про те, що загроза, тривога, і просять прослідуйте до укриття, то і покупці, на жаль, не приймаються цим власною безпекою, вони залишаються робити закупи.
2: А тим часом те, що днями вийшло на шпальтах міжнародної преси, Bloomberg пише про те, що, посилаючись на свої джерела, Росія готується збільшити інтенсивність ударів балістикою по Україні, оскільки переговори щодо укладання мирної угоди зайшли в глухий кут. Це Bloomberg пише з посиланням на осіб, наближених до Кремля.
0: І там Bloomberg навіть про ядерну зброю писав. Так. І вже говорять про це, що Bloomberg почав трошки підігравати і нагнітати, і грати в російську дудку трошки.
1: Це якщо ми останній тиждень у ці от тільки публікації вийшли, якщо глянути ширше, там півроку, то ці от неназвані джерела, очевидно, якийсь шептун ФСБшний із Офісу Президента, там кореспондента сидить, кожен вечір йому наливає під вуха просто російську пропаганду, а Bloomberg отак от все шпарить.
0: Видає просто,
1: подивіться, просто останні півроку Bloomberg таке пише,
0: тут,
1: що...
0: Тут якраз, якщо посилається на Bloomberg, то так. Звісно, загрози будуть, ніхто не говорить, і ми бачимо по тактиці, що будуть продовжувати вибивати торгові центри великі, склади, місця зберігання продуктів,
1: навіть,
0: зокрема.
1: Без Bloomberg Путін говорить, окей, ми будемо теж бити, він прямо говорить.
0: Да, так, і не йдеться взагалі. Ми знаємо, що цього тижня прилітав до Москви голова ЦРУ вперше з 21-го року, і не йдеться ні про який мир. І видається, що вони навіть там не про Україну говорили, а було попередження щодо країн Балтії більше, тому що потім керівник ЦРУ полетів до Литви.
1: До Латвії.
0: Там зупинявся.
2: Сам візит його особистий в Москву, це теж такий...
0: Так само, як було восени 21-го року, коли вони приїжджали і попереджали Путіна, щоб він не нападав на Україну. От зараз попередження про те, щоб він не робив різких кроків щодо вторгнення в країни Балтії.
2: Ну, знову ж таки, те, що Путін на це якось зважить, це якісь такі...
0: Ну, вони мають це зробити.
2: А тим часом ще в Україну приїжджав Кіт Келлог, так? Багато інтерв'ю з ним вийшло, він так виступає ніби за нас. Це просто... Про такий контекст ми вже постійно бачимо, що міжнародна преса пише, що нам гаплик, а ми якось
0: тримаємось.
2: Так. Редакторська. Поговоримо про область, Харківську область, і напередодні Полозовій двічі вдарило, це були дрони, ударили вони в офісний такий бізнес-центр. Відомо про щонайменше 10 поранених, є тяжко поранені. Згоріла будівля, як мінімум, да, це триповерхова будівля, а два поверхи вигоріли, судячи з відео. І значні такі пошкодження, вибиті вікна, шибки в будинках навколо, бо це така щільна забудова, так, Юля? Це мер Лозової був в етері ради,
0: так,
2: накипіло?
0: Так, сьогодні Сергій Зеленський говорив про наслідки атаки. Це район, дійсно, де дуже багато людей було, це день. І удари були два, і знову з відтяжкою, з інтервалом. Перший шахет, коли прилетів, і потім через 15 хвилин другий. Люди вискакували з цього торгового центру, вони прям з вікон намагалися вистрибувати з другого, третього поверху. Дуже сильно горіло, і через те, що це щільна забудова приватна, постраждали понад 15 будинків. І Сергій Зеленський, і не тільки там, постраждали магазини, якісь офісні будівлі. І він дійсно назвав це однією з найсильніших за ступенем руйнування атак на Лозову, і навіть удар по Палацу культури, який був у них. Він назвав, що говорить, що трошки менше тоді було. У них також є, звісно, проблеми з укриттями, як і скрізь їх. Вони є на всю Лозову, він сказав, понад 30. Проте і повітряна тривога тоді лунала, але ніхто з відвідувачів торгового центру, звісно, не покинув будівлю.
2: Лозова, це, знову ж таки, є вже останніми тижнями то по залізниці загинули двоє жінок.
0: По критичній інфраструктурі завжди дуже сильно Лозову обстрілюють. Не тільки Лозову, Лозовську громаду, Орілька. Дуже сильно страждає залізниця. І був обстріл цього тижня, знову ж таки, коли провідники і машиністи встигли попередити пасажирів електрички, яка мала їхати з Лозової, і люди вийшли, але не пішли в укриття, залишилися на платформі. Ну, мабуть, вони побоювалися, що електричка може відправитися без них, і на платформі залишилася мама з донькою. На жаль, мама загинула, а дитина з великою кількістю опіків так у лікарні перебуває, тому Лозова потерпає дуже сильно. Ізюм цього тижня постраждав, був приліт теж
2: центр. До речі, по Ізюму почало прилітати знову оце, як воно називається, з уламковими. Зараз випало з голови.
0: Торнадо, РСЗВ?
2: Торнадо, да.
0: А, воно і по Харкову
2: діставало. Але якимись періодами, да, Росія використовує торнадо.
0: Я от не знаю. Ну, ми чули і по Харкову теж торнадо прилетіло.
1: СЗВ,
0: да, і ми позавчора це було 26-те по Основ'янському району. Був,
1: по промзоні, там по одна промзоні, людина загинула.
0: І ми чули це, коли оці летять, здається, що це детонація повторна, але ні, це торнадо, це касетна торнадо. Так,
2: до речі, теж про Ізюм згадала, що скасували тендер на реконструкцію лікарні, так, 1 мільярд гривень. Планувалося відремонтувати лікарню. Це був проєкт ще там Олени Зеленської, да, масштабно. Реконструкція планувалася, але от нещодавно було повідомлення про те, що не буде грошей на це і, типу, скасовується. Ймовірно, що це не про гроші історія, а про безпеку в тому числі. Так, бо
0: ну,
2: по Ізюму стало прилітати.
0: Ця реконструкція планувалася на тлі 22-го року, коли відбувся харківський контрнаступ. І місто Ізюм було звільнене. Пам'ятаєте, тоді приїжджав Володимир Зеленський туди, і Ізюм думали зробити таким, ну, пам'ятаєте, був проєкт ще Циркуніїв, Ізюм, і його планували місто відбудовувати, думаючи, що фронт уже не буде рухатися у зворотному напрямку. На жаль, так не сталося. І цей проєкт, на який Олена Зеленського по всьому світу шукала гроші, так, він, на жаль, не був одразу зроблений як підземний. Якби це був підземний проєкт, то мені видається, що все одно він мав би шанси на життя. А оскільки це була наземна лікарня і лише один, здається, корпус там передбачав укриття, то звісно, що донори, а там, здається, Катар давав гроші, мав би давати на це гроші. Ну, він розуміє, що фронт рухається, він нестабільний, і до Ізюма залишається близько 30 кілометрів. Ну, тобто, це дуже великі ризики, навіть для будівельників, для підрядників, тому що побудувати величезну лікарню, ну, це не місяць, не два, це дуже довго і дуже дорого, тому втрачати такі кошти, ми знаємо, приклад, на жаль, був Старий Салтів, коли не зупинили будівництво школи наземної, а не підземної. Ну і врешті зупинили все-таки в 26-му році вже будівництво дитячого садка.
2: Удар був
0: так,
2: по школі.
0: Коли школу зруйнували.
2: Юра, от ти був, я знаю, тривалий час на Донеччині, так? Краматорськ, Слов'янськ. Атмосфера, да? От коли ти їдеш туди в бік Ізюму, взагалі на Донеччину, ну, виглядає так, що гірша ситуація до нас, як
1: ну, за літо дуже сильно змінилася ситуація в гірший бік в Краматорську. Якщо, грубо кажучи, в травні можна було абсолютно вільно пересуватися, остерігаючись типу тільки кабів, які летіли дуже нечасто, тому що перед Краматорськом ще там Дружківка і Костянтинівка тоді значно міцніше стояли, то зараз в Краматорську прямо дуже менше людей. Ну, настільки менше, що, я вам чесно скажу, в деяких місцях майже взагалі нікого не можна не зустріти. Центр весь затягнутий сітками антидроновими, але це ніяк по факту не допомагає, тому я б, от ви дуже часто говорите, що це якась панацея, то повірте, залітає під сітку і гасає, поки когось не всадить той дрон на оптоволокні. Тому абсолютно це дуже умовний захист. Ну, при нас вдарили бус, при нас прилетіли каби в 12-поверхівку. Ну, тобто, ситуація сильно погана.
3: Редакторська.
1: Все виїжджає. Ще варто сказати, що абсолютно все виїжджає. Абсолютно весь бізнес все закривається. Волонтери навіть приїжджали, ми заїжджали, у них там є дуже великий волонтерський центр в центрі Краматорська, і вони приїжджали в Лозову.
2: Плавно переходимо до ситуації на фронті. Це якраз про те, що ми говорили вище. Є повідомлення такі і обнадійливі про те, що сили оборони України відновили контроль поблизу Западного. Це ж наша область, правильно?
0: Западне, Дворічанська громада.
2: Перепрошую. Тобто Дворічанська громада, там де, пам'ятаєте, ми з вами сиділи і говорили про те, як провалилася там ситуація в певний час, коли там теж росіяни здобули...
0: На човнах припливли, Новоблинськ це був так, знаний, і відтоді почалося захоплення цього боку. Так, посипалась наша оборона, на жаль, це був 24-й рік, і відтоді...
1: 25-й,
0: да? Так. І відтоді росіяни там тільки збільшували свій плацдарм. Чим він загрозливий? Це один зі шляхів наступу на Куп'янськ, північна частина. І чому зараз спецоперація, направду, треба сказати, що було вже відомо близько місяця, мабуть, що в бік Дворічного йдуть бойові дії, успішні бойові дії наші, але зберігали тишу, про яку просили військові. І це був підрозділ іноземний корпусу «Хартія», і допомагали їм 35-та і 39-та бригади морської піхоти. І врешті повідомили цього тижня про те, що їм вдалося звільнити 7,5 квадратних кілометрів території. Сама Дворічна залишається окупованою, а це такий, ну, красивий такий, якщо подивитися на карті Deep State, лісовий масив величезний, і він, ну, створював певні неприємності, звісно, тому що це зеленка, яка нависає над оборонцями Куп'янська. Проте сьогодні в етері радіо накипіло речник «Хартії» Володимир Дігтярьов, ну, теж він не може говорити, розкривати деталі операції, говорив, що дуже ретельно вона прораховувалася, велися розрахунки, і штурмовики «Хартії», до яких входить там в підрозділі понад вихідці з понад 20 країн, здійснили цю операцію. Утім, це ще не крапка, тому що росіяни зараз заходять в Куп'янськ з боку Голубівки, на жаль, намагаються лізти з боку Радьківки, яка була звільнена минулого року, зачищена восени теж Хартією.
2: І а ще повідомляється про артильне, да? Про те, що...
0: Це трошки вище.
2: Вище, так. Це Великобородське ближче.
0: Це вже. І там є у нас проблеми, на жаль, не тільки артильне, там є діра велика, і російські групи, малі піхотні, заскочують не тільки до Вільхуватки, Вільхуватська громада, а й далі. Далі це село Довжанка, за моєю інформацією, їх і там уже помічали навіть за два тижні тому. А це, на жаль, 15 кілометрів від українсько-російського кордону. Тобто вони так само, тактика та сама, що й на Вовчанському напрямку, ці втики, коли вони обходять наші бойові порядки, аби забігти, і намагаються потім закріпитися і підтягують інші сили. І це от село Довжанка, ну це прям далеченько.
2: А ситуація на Вовчанському напрямку у нас змінюється якось, чи залишається такою стабільно тяжкою?
0: Ну, вона залишається плюс-мінус, йде боротьба за дуже багато населених пунктів, і там то трошки на нашу користь, то трошки на їхню користь. Ну, ті захоплення, про які росіяни кругом кричать, що вони захопили близько 20 населених пунктів, це не відповідає дійсності. Навіть були у них відео зняті, згенеровані ші, де вони начебто поставили свій прапор у, наприклад, Білому колодязі, який дуже важливий для нашої оборони. Немає там росіян, хтось забіг, зробив флаговтик, його знищили, він знову побіг. І цього тижня було відео, до речі, Ахмат, підрозділ Кадирова, який також наступає на цьому напрямку. Вони оприлюднили, як намагаються знищити українських воїнів, знову ж таки, на околицях Білого колодязя, що підтверджує слова про те, що Білий колодязь залишається під контролем сил оборони. Є ще багато там далі по кордону, де росіяни намагаються лізти, і вочевидь це буде тривати, ну, у 16-му корпусі, який тримає оборону на цьому напрямку, зокрема, говорять, що це буде доти, доки в них буде вистачати сил, і доки буде зеленка, ну і до виборів щонайменше у Російську Держдуму.
2: Напередодні було повідомлення від президента Зеленського про те, що, по-перше, він нагородив званням Героя України Андрія Білецького, і про посилення на Донеччині, да? Про те, що тепер там позиції будуть посилені завдяки двом новим оновленими угрупованнями, якими будуть командувати безпосередньо Андрій Білецький і Денис Прокопенко, це Азов, правильно? Теж герої України.
0: Ну, це і просилення нашого південного фланту, на щастя.
1: Як? Так. Вони там же ж і стояли.
0: Вони із 3-й армійський корпус там і стояв, але тепер, я так розумію, це просто їхній масив.
1: Це організаційно, мабуть, мені здається, якимось чином переформатували наші бригади, там корпуси, мені здається, от таким чином. А по суті, ну, 3-я бригада там і була.
0: Корпус.
1: Третій корпус. Так. Борова.
0: Дуже давно вони стоять там з 20 якогось 4-го ще року. Них,
1: да.
0: Ну, і основна ж битва все одно буде відбуватися восени, за прогнозами, на Донбасі, тому що Путін вчергове поставив крайній термін захоплення Донбасу до кінця 26-го року, тому ймовірно...
1: Нагадаємо, що він і до кінця 24-го хотів, і 25-го, і тепер 26-го.
0: Ну, втім, на жаль, підбираються вони до, я думаю, Краматорсько-Слов'янської агломерації і до інших міст, тому, ну, ймовірно, восени... Все-таки і посилення це саме спрямоване на те, аби посилити наші сили оборони саме на цьому напрямку.
2: А те, що Зеленський обрав от саме Прокопенка і Білецького, про що може свідчити? Це якісь, ну, не тільки там, да, якісь...
1: Авторитетні командири, боєздатні підрозділи, тому...
0: Та це круті рішення, цілком, і цілком зрозумілі. І, ну, тут же прийшов драпати, так?
2: Кризи з тим, що з Федоровим...
0: Ну, це все-таки якісь... військовий блок, да, тобто там криза все-таки в політичній площині, а тут з військового боку, тут призначення, які робить Михайло Драпатий, все з ними ок, і всі команди, яку він приводить, і зараз ДШВ отримали, корпуси ДШВ отримали дуже класних молодих командирів, які, на жаль, були у Сирського, ну, в якійсь опалі, через те, що один з них, наприклад, Еміль Шкулов, не пішов, не повів свою бригаду на Курський напрямок, відмовився тоді йти. І він відтоді був, не перебував на таких позиціях. Тепер він очолив один із корпусів десантно-штурмових військ. Тому з військової точки зору, ну, з призначення ці всі якраз всі дуже в позитивному ключі. Але головне тут не призначення, а головне, щоб у наших військових була зброя, щоб у них вистачало людей, щоб, так, щоб не тільки... Ну, щоб,
1: вольно,
0: щоб...
1: Зараз повідомив мер про черговий удар по Основ'янському району.
2: Це може теж...
0: Реактивні шахети летіли саме у Слобідський та Основ'янський район Харкова.
2: Так, 15:57, якраз у нас завершується ефір, і мер Ігор Терехов повідомив про удар, черговий удар шахедом по Основ'янському району. Якраз по Основ'янському району було влучання в торгівельний центр. Тобто, наостанок, ще раз хочемо закликати харків'ян, які перебувають в... Там ходять на закупи в великі торгові центри, бути обачними, стежити за моніторинговими каналами і бережіть себе. Дуже дякую, колеги, за цю розмову. На все добре.

0: думкою обговорюють головні події тижня.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни атакували торговельний центр у Харкові керованими реактивними БПЛА із відеокамерою. У міськраді Лозової розповіли про наслідки подвійного удару по торговельному центру вчора. Харківські школи отримують підручники видавництва «Ранок» протягом 2-3 тижнів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни атакували епіцентр у Основ'янському районі Харкова керованим реактивним БПЛА «Герань-4 Сікар» із відеокамерою. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Він підкреслив, що атака була цілеспрямованою. За його словами, постраждалі – це відвідувачі торговельного центру. Вибух пролунав через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У цей час у будівлі тривала евакуація. Наразі слідчі встановлюють, чи дотрималося керівництво закладу усіх інструкцій. Проте відомо, що працівники торговельного центру на момент удару вже перебували в укритті. Нагадаю, росіяни вдарили по епіцентру о 12:13. Внаслідок удару загинув чоловік близько 40 років. Медикам швидкої не вдалося його реанімувати. За даними ХОВА і облпрокуратури, ще п'ятеро людей постраждали. Поранень зазнали 25-річна жінка та 36-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 та 58 років та 38-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Вчора в день російські терористи двічі за допомогою БПЛА «Герань» вдарили по торговельному центру у щільній забудові Лозової. Другий дрон влучив через 40 хвилин, коли на місці працювали екстрені служби. Поранення дістали 10 людей. Наразі четверо у важкому стані у лікарнях Харкова. Пошкоджено 15 будинків та понад 200 вікон. В етері радіо накипіло міський голова Сергій Зеленський розповів, що це найбільші руйнування у місті за час повномасштабної війни.
3: Сьогодні у нас вони попередження йдуть через кожну годину. Тому все було витримано. Єдине, що люди не звертають уваги на попередження, що повітряна тривога. На сайті міської ради розміщені всі можливі безпечні місця. Їх у нас 33. Але, на жаль, якщо дивитися дійсно, це є питання. Тому що потрібно цілодобово там знаходитись.
1: Наразі у Лозовій комунальники розбирають завали, закривають вікна, працює мобільний ЦНАП для допомоги постраждалим. Нагадаю, радник президента із технологічних питань Сергій Флеш безкресно напередодні попередив, що РФ готує цілеспрямовані удари по торговельним центрам по всій країні. Він закликав не нехтувати тривогами, адже на евакуацію після сигналу є лише 1-2 хвилини. Відновлення газу у Малодонилівській громаді планується на завтра. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, навіть сьогодні подачу газу можуть відновити у кооперативі «Заріччя», якщо умови сприятимуть завершенню робіт. Гололобов закликав мешканців громади тримати ввідні газові крани перекритими та у жодному разі не відкривати їх самостійно. Це необхідно для безпечного завершення робіт. Відкривати крани дозволено виключно після офіційного дозволу із боку фахівців. Також мешканці просять допомогти газовикам та зв'язатися із сусідами, які тимчасово виїхали із громади. Школи Харкова будуть повністю забезпечені необхідними підручниками від видавництва «Ранок» упродовж кількох тижнів. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко на брифінгу вчора, пише Гвара Медіа. Вона підкреслила, що наразі учні та вчителі мають доступ до електронних версій книг. Нагадаю, потужності видавництва у Харкові були знищені російським ударом безпілотників 11 серпня. Але воно продовжує виконувати зобов'язання щодо друку підручників. На повне відновлення «Ранку» знадобиться щонайменше 5 років. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Солоницівка слухає радіо «Накипіло».

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: накопило.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі вдарили по Основ'янському району Харкова упродовж години. Окупанти атакували торговельний центр у Харкові керованими реактивними БПЛА із відеокамерою. Харківські школи отримують підручники видавництва «Ранок» протягом 2-3 тижнів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: За останню годину росіяни двічі вдарили по Основ'янському району Харкова. Внаслідок першого удару обійшлося без руйнувань та постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехо. Щодо іншого удару інформацію з'ясовують. Росіяни атакували епіцентр у Основ'янському районі Харкова керованим реактивним БПЛА «Герань-4 «Сікар» із відеокамерою. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Він підкреслив, що атака була цілеспрямованою. За його словами, постраждалі – це відвідувачі торговельного центру. Вибух пролунав через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У цей час у будівлі тривала евакуація. Наразі слідчі встановлюють, чи дотрималося керівництво закладу до усіх інструкцій. Проте відомо, що працівники торговельного центру на момент удару вже перебували в укритті. Нагадаю, росіяни вдарили по епіцентру о 12:13. Внаслідок удару загинув чоловік близько 40 років. Медикам швидкої не вдалося його реанімувати. За даними ХОВА і облпрокуратури, ще п'ятеро людей постраждали. Поранень зазнали 25-річна жінка та 36-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 та 58 років та 38-річ чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Вчора в день російські терористи двічі за допомогою БПЛА «Герань» вдарили по торговельному центру у щільній забудові Лозової. Другий дрон влучив через 40 хвилин, коли на місці працювали екстрені служби. Поранені дістали 10 людей. Наразі четверо у важкому стані у лікарнях Харкова. Пошкоджено 15 будинків та понад 200 вікон. В етері радіо Накипіло міський голова Сергій Зеленський розповів, що це найбільші руйнування у місті за час повномасштабної війни.
3: Сьогодні у нас вони попередження йдуть через кожний годину, тому все було витримано. Єдине, що люди не звертають уваги на попередження, що повітряна тривога. На сайті міської ради розміщені всі можливі безпечні місця, їх у нас 33. Але, на жаль, якщо дивитися дійсно, це є питання, тому що потрібно цілодобово там знаходитись.
1: Наразі у Лозовій комунальники розбирають завали, закривають вікна, працює мобільний ЦНАП для допомоги постраждалим. Нагадаю, радник президента із технологічних питань Сергій Флеш безкресно напередодні попередив, що РФ готує цілеспрямовані удари по торговельним центрам по всій країні. Він закликав не нехтувати тривогами, адже на евакуацію після сигналу є лише 1-2 хвилини. Відновлення газу у Малодонилівській громаді планується на завтра. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, навіть сьогодні подачу газу можуть відновити у кооперативі «Заріччя», якщо умови сприятимуть завершенню робіт. Гололобов закликав мешканців громади тримати ввідні газові крани перекритими та у жодному разі не відкривати їх самостійно. Це необхідно для безпечного завершення робіт. Відкривати крани дозволено виключно після офіційного дозволу із боку фахівців. Також мешканці просять допомогти газовикам та зв'язатися із сусідами, які тимчасово виїхали із громади. Школи Харкова будуть повністю забезпечені необхідними підручниками від видавництва «Ранок» упродовж кількох тижнів. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко на брифінгу вчора, пише Гвара Медіа. Вона підкреслила, що наразі учні та вчителі мають доступ до електронних версій книг. Нагадаю, потужності видавництва у Харкові були знищені російським ударом безпілотників 11 серпня. Але воно продовжує виконувати зобов'язання щодо друку підручників. На повне відновлення «Ранку» знадобиться щонайменше 5 років. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І нехай я дозріла до цього спокою на самоті.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили кабами по Ізюму. У ЗСУ спростували російські фейки про оточення біля Вовчанська. Завтра в Єрмілу-центрі розпочнеться триденний фестиваль «Літературний ярмарок». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У 16:23 росіяни вдарили попередньо 4 кабами по Ізюму. Про це повідомляє Ізюмська МВА. Влучання зафіксовано у північно-східній частині міста. Наразі інформацію щодо руйнувань та постраждалих встановлюють. Російські медіа та пабліки кілька місяців поспіль роздмухують фейки про нібито оточення українських підрозділів у районі Вовчанська. Про це у коментарі Гвара Медіа повідомив підполковник Вадим Мовчан із відділу комунікації 16-го армійського корпусу. За його словами, ворог поширює карти із нібито просуванням, якого насправді немає, або позначає рух диверсійних груп у тилу як сталий контроль території. Росіяни намагаються видати бажане за дійсне та демонструвати удавані перемоги на тлі розмов про можливі переговори. Офіційні ж дані щодо змін лінії фронту надає виключно Генеральний штаб, наголошує Мовчан, і не коментує зміни на мапах моніторингових ресурсів. Евакуація з прифронтових територій ускладниться із приходом осені. Гуманітарні організації, що допомагають евакуюватися, закликають не зволікати із виїздом та залишати заявки на допомогу виїхати. Зазвичай людей лякає перспектива залишити свій дім і майно, тому вони тягнуть із виїздом до останнього. Другий фактор, який зважає прийняти рішення щодо евакуації – невизначеність, у якій опиняються люди після залишення домівки, розповіла в етері радіо Накипіло координаторка допомоги на прифронті організації Helping to Live Юлія Кохан.
3: Людину вивозять на транзитний центр. Там її реєструють як евакуйовану особу. Надають гуманітарну допомогу, яка на даний момент присутня на транзитному центрі. Так, є допомога з квитками. Якщо людині потрібно там їхати далі по Україні, тобто людина каже, куди їй потрібно, спокійно, будується маршрут.
1: Юлія додає, що у випадку евакуації умови ускладнюються кожен день через зміну ситуації на фронті, тому завтра для евакуації може і не настати. Виїжджати треба одразу.
3: Це пропрацьовується у кожному випадку окремо, індивідуально, тому що кейси всі різні. Маломобільна особа, тваринки. Але перше, що потрібно зробити, люди повинні розуміти, що ось цей транзитний центр – це перша точка допомоги, куди вони мають виїхати і просто розказати, ну, тобто, перша їх ціль – це транзитний центр.
1: Зв'язатися із Helping to Live можна через кол-центр за номером 093-177-64-58 на одноіменному сайті і через чат-бот у Телеграмі. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький на засіданні українського уряду. Загалом цього року у межах програми з відновлення України спрямують майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури – шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Корецький підкреслив, що фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії. Про розподіл додаткових коштів поки невідомо, але, нагадаю, у всіх попередніх бюджетах на відновлення доля Харківщини була найбільшою.
2: Афіша.
1: Завтра у Харківському Єрмілу-центрі о 13-й годині виступом Сергія Жадана та гурту «Курган і агрегат» розпочнеться фестиваль «Літературний ярмарок». Упродовж 3 днів на гостей чекають 38 подій. На двох сценах фестивалю відбудуться виставки, перформанси та книжкові презентації під сковородинівським гаслом «Любов виникає з любові». Організовує фестиваль благодійний фонд Сергія Жадана за підтримки Міжнародного фонду відродження. На фестивалі також презентують альманах «Літературний ярмарок» із творами 33 авторів. Це видання є символічним продовженням одноіменного часопису «Розстріляного відродження», який востаннє виходив у місті майже 100 років тому, у 1928-30 роках, зазначають організатори. Вихід вільний з реєстрацією. Посилання шукайте на Фейсбук сторінці літературного ярмарку.
0: Погода.
1: Завтра на Харківщині в день буде до 25 градусів тепла, вночі обіцяють плюс 11-16. Погода буде хмарною із проясненнями без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло», ВТА «Радіо Накипіло». Рада вітати у цій студії дослідника історії Слобідської України Андрія Парамонова. Вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Це наша перша зустріч у такому форматі, а це, я сподіваюся, буде цикл розмов. Ми її так умовно назвали «Харків. Історія фортеці». І це є продовженням традиції, яку пан Андрій заклав ще з Філіпом Деканем, ведучим радіо «Накипіло», починаючи свої харківські історії. І також є своєрідним доповненням, логічним доповненням до проєкту «Фортеця Харків» серії колонок, які виходять на нашому моєму рідному сайті «Медіапорт». Користуючись нагодою, хочу трошки прорекламувати цю серію матеріалів, адже це не просто тексти, це збагачені оригінальними ілюстраціями, фотографіями, картами, матеріали. І про ці дослідження будемо говорити щочетверга, сподіваюся, на радіо «Накипіло». І почнімо від створення фортеці Харків. Пане Андрію, виходить так, що ми певним чином залежні від матеріалів, що зберігаються в російському державному архіві давніх актів. Так? І свого часу вам вдалося отримати частину з цих матеріалів, а російське повномасштабне вторгнення, обстріли міста спонукали вас їх почати викладати.
2: Ну, власне, да. Тобто, цей період, коли я почав збирати документи про 17 століття Харкова, він розпочався доволі давно, ще у 2003 році. У мене був такий замовник цікавий на прізвище Закриві Дорога, який походить з містечка Мерефа. Оця родина. І він мені почав надсилати деякі джерела, які він збирав сам. Просто випадково. Я подивився, і мені це сподобалось, і з того часу я збирав вже самостійно. Тут цікаво, що дійсно повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що порядні історики, які проживають на території України, вони припинили спілкування із представниками країни-агресора, да? Тобто, да, колись вони були колегами, спілкувалися, обмінювалися матеріалами, тобто, можна було б просуватися далі в цьому напрямку, от не звертати увагу на те, що йде війна, але, мені, звісно, що така ситуація не дуже сподобалася, я припинив спілкування з усіма, незалежно від того, там, хто там вони, як вони підтримували, навіть ті, хто ходив на мітінг проти війни, все одно я із ними теж не спілкуюсь. Тому найближчим часом ми навряд чи побачимо багато джерел. Ну, якщо тільки якісь іноземці будуть нам допомагати, або ті росіяни, які виїхали з Російської Федерації, десь там знаходяться в країнах Європи, але їм теж складно отримати цю інформацію. Тобто,
1: те, що вони там, в цьому архіві, це закономірно, оскільки ми підпорядковувалися тоді Білгородській.
2: Да, справа в тому, що був Білгородський помісний полк, в якій входили всі території, на яких розміщувалися фортеці Білгородської оборонної лінії. А Харків теж відносився до Білгородської оборонної лінії. А з 1660 року, коли почали вже формуватись реальні слобідські полки, то фактично вони увійшли теж в Білгородський помісний полк і підпорядковувались Білгородському воєводі, тому і, власне, існує Білгородський стол в Російському державному архіві давніх актів, де зберігаються всі ці джерела.
1: Це у мене тут на столі одна з ваших книг «Фортеця Харків та околиці у другій половині 17 століття». І там у передмові Володимира Маслічука він зазначає, що жодне зібрання документів не претендує на повноту, але слугує засобом для подальшого студій. І зазначає також те, що документи з московських джерел здебільшого оцінюють ситуацію ззовні, не враховуючи численних місцевих особливостей, містять більше інформації про гарнізони і російських служилих, ніж про особливості українських поселенців. Як це відбувалося на вашій роботі, коли ви досліджували ці матеріали? там дійсно багато деталей про такий воєнний характер, так, і про будівництво саме, там, про побудову, про брьовна, скажімо так, да, дерево. Дуже багато таких дрібних деталей, але чому вони важливі і як оцей момент про те, що особливості українських поселенців не завжди були описані, оскільки віддавалася перевага іншому?
2: Ну, тут дивіться, справа яка. Ми все ж таки не маємо всіх джерел і не можемо їх опрацьовувати, всі, що є. Дійсно, я завжди на цьому звертаю увагу, що архівні документи – це не про те, як щасливо жили люди. Але ми можемо в деяких документах прослідковуватися дрібні деталі там, от, скажімо, опис там допиту жінки, яка втекла від кримських татар. Тобто вони її полонили, вона втекла, вона починає на допиті розповідати, що з нею відбувалось, і там можуть проскакувати якісь деталізації, от, скажімо, що у її батька була пасіка, що там працювали от хто там, да, тобто її брати, там вона, як мала там дівчина, от, скільки вони заробляли, куди вони везли той мед там чи інше. Тобто це випадковості, але таких джерел хоч і не багато, але вони є. Тому ми можемо говорити і про якісь побутові речі, і про опис життя там населення тих часів. Просто що для того, щоб говорити, ну так, в повний голос, да, і оцінювати це на 100%, нам треба більше джерел.
1: Як була поділена земля, на якій, власне, утворився Харків? Частина це підпорядкувалася Чугуївському воєводі, так? А частина, як оце було?
2: Справа в тому, що ми, от, коли люди там починають розповідати з точки зору там української історії, от, щоб уникати, ну, якби, російських, да, і Білгорода, і таке інше, вони не розуміють, що це просто, ну, не могло бути так, як вони хочуть. Тобто не всі забаганки сучасних активістів ми можемо використати в реальній історії. Да. Тут ми повинні відходити від того, що є межові книги, в яких описується територія міста Харкова, де нічого немає, де ніхто не проживає. Да? Тобто межова книга Чугуївського повіту, яка описує територію південніше Харкова. Да? Тобто там, де здавалася річка Лопані-Харків, південніше були землі от служилих людей міста Чугуєва. Те, що було північніше, це окрема межова книга, яка з'являється в 1646 році, і землі ці були передані Белгородському Миколаївському собору. Ну, земель багато, незрозуміло навіщо, але вони отак отримали ці землі, і все. Ну, тут нічого не поробиш.
1: І там утворюється оцей скит, так?
2: Да, і вони, звісно, починають свою господарчу діяльність. Тобто, що вони тут можуть робити? Тут же було багато дичини. Тобто, вони били цю дичину, ловили рибу, заготовлювали сіно, відгодовували скотину. Ну, тобто, була пасіка. От. До речі, окрема територія – це залопанська частина сучасного міста Харкова, яка не підпадає ні під тих, ні під тих. Тобто, коли прийшли перші поселенці, українські козаки, то це вони зайняли їх просто на правах займанщини. Тобто, що вони були вільними.
1: І я так розумію, що влада оця центральна, як правильно сказати, російська,
2: ну, московський,
1: да,
2: уряд,
1: вона побоювалася того, що от ці землі, ну, їх тіснять. Да? От, до речі, одна з ваших колонок якраз про те, як церковники потіснили, як козаки потіснили церковників. Так? І оцей момент, що забоялися, що ці землі...
2: Владі, до речі, було вигідно, щоб було більш вагоме заселення українськими козаками.
1: Тому що треба було будувати фортецю. Так?
2: Не тільки фортецю, а це складало такий буфер між кримськими татарами, угу, і білгородською тією ж лінією. І чим більше цих буферних зон буде, де буде проживати стале населення, тим краще в московському уряду. Саме ну тут от цікавий момент, що Харківська фортеця виникла поза Білгородською смугою.
1: Це цікаво. Розкажіть, чому так сталося? Тобто це якась певна як, незалежність від того?
2: Ні, це ні, про незалежність тут не йдеться, а просто ситуація яка? Коли прийшов першим оцей невеличкий загін під приводом Івана Кривошлика, це там три десятка родин, да, і от вони дійсно не впливали ні на що. І чого у нас немає, чого у нас не існує? Скоріш за все, ця людина, вона домовилась через білгородського воєводу з урядом Москви, що він приведе більше людей. І тоді виникла ідея побудувати якусь фортецю. Хоча для них ще не було незрозуміло, будуть люди, не будуть люди, що вони побудують. Навіть це не було нецікаво, тому що Чугуївському воєводі, який було спочатку підпорядковано землі Харкова, йому теж було не хотілося не їхати, не дивитись, не розбиратись, ну тому що це складно, у нього і так було купа проблем, а тут ще і Харків, який, ну,
1: до
2: не називав ще Харковом.
1: Ви вже сказали про Івана Кривошлика, да? Це така певна теж був міф. Дмитро Багалій так вказував на Івана Каркача, але, ймовірно, Іван Каркач – це є Кривошлик, можливо, так можна допускати?
2: Ну, у нас же немає ніякого джерела, якого підтвердив, що Іван Кривошлик – це те саме, що Іван Каркач. Це просто так, можливо, як версія. Але версія нічим не підтверджена і навряд чи буде підтверджена і надалі. Просто Каркач з'являється в перший раз в 1767 році,
1: це
2: як засновник. Тобто через 100 з гаком років після подій. Це точно вигадка. Як і казак Харко, який з'явився ще пізніше, тобто на 1780-ті роки.
1: Він був, Кривошлик був першим осадчим, правильно? Це як,
2: ми достовірно знаємо, що він був першим атаманом міста Харкова.
1: Що
2: і
1: це?
2: Що він записан по батькові, Іван Васильович Кривошлик. Що для тих часів це величезна повага до людини. От, записано першим атаманом. І, до речі, в джерелах 1652 року, які не опубліковані ще мною, просто немає, ну, якби такого значення, що якось там тексту книги, да, де б воно було важливо його вказувати. Ця людина прийшла з цими поселенцями через місто Вольний. Сьогодні це село Вільне Охтирського району Сумської області. Колишня теж фортеця, причому там воєвода управляв декількома фортецями по білгородській лінії. От саме через це Вільне проходила група поселенців Кривошлика і перша, і друга в 1654 році. Тобто в переписі вказано, звідки ці люди прийшли. Вони там певний час знаходились і очікували дозволу проходу, і тому взагалі цікаво, що ворота на Слобідчину вони проходили через оцей фортецю Вольний. От. І скрізь сказано, що саме ця людина займається, тобто вона керує там, ніяк інколи писала там ставаріще, да? А саме він один. І таким чином ми можемо говорити, все ж таки важлива постать для Харкова Іван Васильович Кривошлик, який першим привів людей, тобто його не те, що можна припускати, що він осадчий, а стверджувати, що це осадчий.
1: давайте поговоримо про документи, які, от, наприклад, в цій книзі «Фортеця Харків». Тут багато скарг. На що, хто на що скаржиться? Священники на поселенців, так? Багато щось незадоволеності тими поселенцями.
2: Які... Ну, от представте собі, що ви живете спокійнесенько, там, збираєте всі дари ланів, да? І тут приходять якісь люди, казаки, які живуть поруч, які теж ловлять рибу, які теж б'ють скот, почали будувати будинки. А там цікаво, що оцей Лопанський міст сучасний, на тому місці певний час була отміль, да? Тобто мілина. І проходила дорога через цю милину на Можеський острог, на Валки. Фортецю теж Білгородської лінії, яка була на ріці Мож. От. І вдоль цієї дороги теж з'являються ці перші ж будинки цих поселенців. Потім взагалі вони переходять вже і річку, і вздовж річки Харків починають щось будувати. Використовують ліс, тим більше, що деревина була дуже погано під Харковом. Це по декількох джерелах ми це спостерігаємо, що воно криве, косе дерево. Тому вибирали, звісно, покраще. Ну і тобто церковникам це не подобалося. Скарг цих було багато. На сьогоднішній день відомо, мабуть, чи 12 цього попа Івана, який завідував цим скитом. І ці скарги були направлені спочатку на те, що ну, він описував, що коїться, да, щоб їх приструнили чи вислали, але потім прийшов наказ, що їм можна жити, от, і тільки їм, а потім взагалі з'являється величезна кількість поселенців, от, де ще й будують фортецю, і залишається живуть... тільки цьому церковнику запитати: цар-батюшка, дай нам якусь іншу землю, бо ми тут вже все втратили.
1: А жити вони селяться в фортеці, тобто всередині
2: козаків? Ну, спочатку ні. Спочатку от, все ж таки на правому березі річки Лопань і вздовж дороги на цей Можеський острог, ну, тільки та лопанська частина була перша. Потім на лівому березі річки Харків. Ну, і тоді проток Нетеча старий існував, скоріш за все, і там.
1: А назва Харків, взагалі-то, ну, Лопань же ще є, да? І могло бути, ми могли бути.
2: Це цікавий
1: Лопаню,
2: момент,
1: да.
2: Що Харків міг бути Лопанню.
1: Да, да, да.
2: Тут треба зауважити, що у нас було певний час дві слободи до побудови фортеці. У нас було дві слободи.
1: Лопані,
2: слобода
1: Харків.
2: Лопань і слобода Харків. А в московські урядовці називали взагалі ці поселення «Слобода Уди». Тому що Уди була більш вагома річка, да, ніж Лопані Харків, навіть в ті часи. Ну от і тому такий сюжет яскравий, да, чому саме...
1: Загадковий, да, детективна історія, назв. Розкажіть от про поселенців і от такі соціальні категорії, да, з того, що я зрозуміла. Є черкаси, є міщани, є полкові черкаси, є...
2: Ну це ж все пізніше. Ну спочатку це просто були казаки.
1: Козаки.
2: Які, причому перші, які прийшли, оці 30 там з чимось родин.
1: З Кривошликом,
2: вони були заможними. Заможними, вони нічим не займалися, навіть хліб не сіяли, тобто вони вважали, що можуть щось там обміняти, таке інше. Ну, просто, що це доволі складно на таких прикордонних територіях. Ну, тим не менш, вони не займалися хліборобством. А от коли прийшла вже величезна партія людей, декілька тисяч, да, не всі ж записались в полк, а крім того, не дуже хотіли з самого початку, навіть займатися фортечним будівництвом, нести там якусь службу. І перший воєвода, він взагалі там дурів, що йому робити. Ну, тобто, починається весна, все населення по хуторах займаються хліборобством, випасом скоту, пасіками. Хтось там на тор поїхав по сіль. От, причому так поїхали, що прокладали там дорогу шакрему через Зміїв і там далі в напрямок на Балаклію, щоб минути Чугуїв, да, тому що Чугуївський воєвода був проти таких екзерсисів.
1: Це оцей Спішньов, да? Чугуївський?
2: Перший, да. Григорій Спішньов – це був воєвода в Чугуєві, а у нас воїн Селіфонтов.
1: Селіфонтов, да. А хто отримав наказ, чи як це відбувалося з будівництва саме фортеці, і за яким планом його її будували, мали будувати?
2: От це пошук, який мені дуже цікавив. Тобто я хотів би побачити, яка повинна була бути фортеця від воєводи Григорія Спішньова Чугуївського, якому доручили скласти цей план. Такі плани, вони відомі по інших фортецях Білгородської лінії. Це
1: типові,
2: дуже цікаво.
1: Не
2: те, що це пони, вони не можуть бути типовими, тому що у кожного, кожної місцини є якісь свої там вади, переваги. І, звісно, що кожна фортеця буде враховуватись, де вона буде стояти. І все одно, я так зрозумів, що та фортеця, яку побудували козаки по наказу білгородського воєводи у Харкові, не використала план Григорія Спішньова, Чугуївського воєвода. А той не дуже і квапився перевіряти і щось йому. От вам план, що хочете, то й робіть.
1: То вони по-своєму...
2: А вони по-своєму як? Тобто, звісно, що величезна кількість людей захотіла бути всередині фортеці, жити. Ну, тобто, захищеної території. І побудували там всередині хати. Да? Ну, як наші археологи стверджують, що якщо це нагорна місцевість, то це буде напівземлянка. Напівземлянка, тобто заглиблений будинок близько метра, щоб менше використовувати палива взимку. Ну, чесно кажучи, я не знаю, навіть якщо б так, то таких би знахідок можна було б пізніше віднайти багато, просто що у нас не було археологічних досліджень в центральній частині Харкова, таких повноцінних, тільки там випадкові якісь моменти. Ну от, і просто вони цією фортецею закрили те поселення, яке сформувалось на горі.
1: От знову ж таки, повертаючись до цих черкасів, полкових, міщан, от якщо так окреслити, є воєвода, це такий московський чиновник, да? Він є осадчий, це отаман. Так?
2: Осадчий – це той, хто привів людей.
1: Привів людей.
2: А атаман – це той же, хто керує, керує. Казаками.
1: Угу.

0: Литовському князівству, ну таке інше. Міщанська сотня формувалась, ну це спочатку їх називали пашани черкаси взагалі, або пашани мужики. Суть яка? Тобто, коли почалось ділення на полк, тобто да, в полк пішли козаки, а ті, хто не захотів йти в полк, вони повинні були нести гарнізонну службу в фортеці, тобто бути гарнізоном на випадок осади. Тобто полк міг піти до Білгорода і приймати участь під керівництвом білгородського воєводи або напрямку якомусь, який він задав, і вони там будуть воювати, а місто-то повинно кимось захищатись. От воєводі дали керувати цими пашеними мужиками або міщанами городової служби, і це був його гарнізон. Хоча в цитаделі, фортеці, після 1657 року жодний козак не проживав, навіть заможний, тому що їх звідти витіснили. Спочатку мова йшла про що? А, ви займаєтесь хутірським життям? Ви займаєтесь там якимись своїми там ділами, вибачте, тоді тут вам робити теж нічого. Тим більше, що будували козаки? Вони ж будували хату під соломою або під очеретом. Ну, очеретом в першу чергу, тому що було багато з самого початку. А в фортецях так будувати було неможливо, тому що весь час боялись відкритого огня. Навіть печей топити було не можна з весни до осені.
1: Це якраз відсилає нас до цього металевого конструкції, яка з'явилася в Харкові.
0: Ну, це взагалі, ну,
1: вона історично не підтверджена.
0: Ну, людинка не тямить в 17 столітті, ну от від слова зовсім. Як він розповідав,
1: але, боку,
0: що,
1: да,
0: що везли хати сюди.
1: Символічно щось, типу, відсилка до чогось. Ну, це не підтверджено ніякими джерелами, але виглядати може якось, типу, яскраво. Не знаю, для кого, але така спірна
0: історія. Ні, таке, певний час таке було, да? Тобто, коли формувала сторожова служба на території от Дикого Поля, південніше от Харкова, то дійсно були станічники, були сторожові якісь пости, які використовували і сигнальне вогнище, і ті ж якісь там дозорні там їздили по фортецях найближчих і доповідали, що йде там татарський загон в такому-то напрямку. Це все було, але, вибачте, це 16 століття.
1: От тут трошки давайте зупинимося на тому, що в Харкові залишаються вали, ну, тобто, якісь штуки, які можна було би використати для туристичних якихось маршрутів, або просто якось позначити, що це місце має історичну цінність, так? Тобто, з тої фортеці, про яку ми постійно говоримо, і купа матеріалів ваших, взагалі-то, от, наяву у нас щось іще залишається, але ми ніяк це не зберігаємо і ніяк не позначаємо, воно просто десь або нищиться, або просто ненаявне, так?
0: Ну, звісно, що я думаю, що нам з вами в публікаціях все ж таки треба буде зробити окрему таку публікацію, окрему, мабуть, інтерактивну карту з залишками фортечних якихось споруд.
1: Що це у нас є? От реально...
0: Вали фортечні, місця, де стояли башти проїзні або проїзні ворота, місця, де був зовнішній вал фортеці, який був побудований в 1660-ті роки. Той же канал, який був теж фортифікаційною спорудою, залишки його сьогодні теж існують. Місця, де стояли, от як формувалась наша площа, да? От ми ж бачимо та ж площа Конституції, чому вона така велика, як вона сформувалась? Тому що зрили рови і вали. Як сформувалася ця площа там Небесної Сотні, або що там наступне?
1: Де стояв скит, це ж Миколаївська церква, так? Да?
0: Ну, де Миколаївська церква, ну, просто там нічого так не залишилось, просто вільна територія, де і все. Тобто, у нас є деякі земляні моменти, які ми можемо говорити. От то вже напрямок, як

0: От проходить вулиця, класичний провулок. Він теж повторює колишню оборонну лінію нового міста Харківської фортеці. Або театральна площа теж сформувалась, тому що от ці рови вали зрили і все. До недавніх часів були ще інші якісь об'єкти, але просто вони перестали існувати. Для чого це, в принципі, можна робити? Ну, в першу чергу, треба показувати, що все ж таки Харків – це місто 17 століття. Що у нього є своя історія. Це не тисячу там років і не 500, навіть як сьогодні Дніпро собі намалював. Але все одно це достатній вік, щоб про це говорити. По-друге, дійсно треба якось виділяти, хоча б інтерактивно, що це залишки якісь там фортечної нашої оборонної системи. Це ж цікаво. Ну, я взагалі пропонував свого часу, щоб і вулиці в цитаделі, хоча б фортеці, повернути назви, пов'язані з тими, які були от з історичних часів. Тому що людина, ну, скажімо, там провулок Мечникова. Ну, ніяких питань немає, хто такий Мечник. Тим більше, це така маленька вуличка, да, і така велична постать для всього світу. Да? Тобто це неправильно. А от назвати вулицю Шванською, уже будуть питання, чого це вона Шванська, що це таке, хто такий Шван, що, хто такий взагалі ця людина, яка там проживала.
1: А Кривошлика? Здається ж,
0: ну, є, ну, теж десь там, на десь там.
1: Я просто пам'ятаю, да, цю дискусію, коли в рамках декомунізації, деколонізації ви теж називали, там, в робочій групі ви просували ці імена, і Кривошлик тоді звучав, і щось вдалося таки просунути, але не в таких масштабах, як там, більше у нас якихось квіткових, нейтральних таких назв, якихось, ну, типу, там, або дуже багато стало назв, там, з Латвійська, ну, тобто, от з країнами.
0: Ну, подивіться, от вулиця Університетська, в принципі, історична назва. Ну, де зараз університет? Зовсім іншій частині міста. Угу. А в центральній вже, якби, вулиця Університетська, якби будівлю повернули університету, я розумію, ну, що це от звідси університет пішов і таке інше. Це було б, ну, якби, хоча б якось обоснулося. А сьогодні що там? Університету там нема.
1: Трошки зробимо паузу зараз на кілька хвилин музичну і повернемося в студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжуємо говорити з паном Андрієм Пармоновим, дослідником історії Слобідської України, про фортецю Харків. І от безпосередньо про фортецю. Як вона, з чого вона складалася? І перша фортеця була погано збудована, так? От, з цим кресленником, планом.
2: Ну, просто погано була збудована. Чому? Тому що українські козаки не хотіли її будувати, але ну,
1: змушені
2: треба було.
1: Були.
2: Змушені, да. По-друге, вони не дуже вміли це робити.
1: Ну, тобто, ніхто не навчав тоді.
2: Просто побудувати якісь там колія, поставити, закопати в землю застрягну, це одно діло, да, і можна назвати це фортеця. А якщо все ж таки будувати те, що будувалось в інших фортецях Білгородської лінії, то це все ж таки інше. Ну і в принципі третє, був поганий ліс. Тобто відмічало, що доставити ліс з інших територій, там сплавити по річкам неможливо. Другий момент, ті дерева, які були навколо Харкова, дубові, вони були кривими, косими, і приходилось в деяких важливих частинах пізніше навіть робити брус, а не просто вставляти ну, дерево, як воно є. І, власне, ця перша фортеця, вона оточила поселення, сформувалась якби, як територія, і вже першому воєводі, от, воїну Селіфонту прийшлось стикнутися з тим, що ну, якби фортеця нікуди не годяща. А людей у нього немає.
1: Він на це скаржився, знову писав.
2: А він скаржився, тому що йому надали в гарнізон перший служилих людей, московських, теж хворих там або дітей, і вони ну, якби йому були незручними, тому що він не може ні фортецю з ними будувати, ні нести якусь там службу. От. І, власне, тому він про це писав. Ну, плюс ще козаки, які там розбрелись по хуторах, от, бражнічують там і таке інше. Ну, а чому ні? Тобто, коли є час, є можливість, чому і не пображничати. Ну, отак, що він
1: але
2: дійсно
1: також
2: це...
1: було проблемно, не тільки ви згадали, да, дерево, не було якихось металевих скоб, я пам'ятаю, ви писали таке, щоб не було просто матеріалів.
2: Ну, їх же треба яких... доставити. Або щоб тут ковалі працювали. А щоб ковалі працювали, треба ж залізо десь брати, да, для цих речей. Тобто цього не вистачало елементарно.
1: І була цитадель, була...
2: Цитадель – це перша от якраз фортеця, квадратна в плані, яка стела на університеті Гірці. І просто пізніше воєводі, який був у 1660 році, стало зрозуміло, що чого не вистачає. На випадок осади не буде вистачати води, бо в самій цитаделі був тільки один колодязь, а людей збіглося багато. Тому прибудували острожок на Подолі. Щоправда, як його малюють багато дослідників минулих часів, не дуже вірно. От, ну, але його побудували саме для того, щоб ще було там 6 колодязів, з яких можна було брати воду на випадок осади. Це його було перше призначення. Подальшому почали будувати от, наприкінці вже 18 століття, 17, вибачте, побудувати нове місто. Тобто у нас є цитадель, яке називалось Старе місто, у нас є острожок, Мале місто. І з 1699 року почали будувати нове місто, яке було найбільше за територією, охоплювало цитадель фортеці зі сходу і з півночі. І, власне, це от є тут так званий Форштадт, тобто вся територія Харківської фортеці.
1: Коли якою була був вплив церкви на людей, які населяли цю територію? От у нас є цей скит, да? Є монастир цей білгородський, який цим заправляє. Чи входило в обов'язки людей там ходити до церкви? От щось в такому плані?
2: Ні, ну люди були зовсім інакшими. Це ви зможете ходити кожен день до церкви? Навіть якщо б ви були дуже віруючі, вам просто не дозволить час, бо ви керівник і роботи. А тоді б це були елементарні речі. Тим більше, що більшість священників все ж таки прийшли з великою партією поселенців, які побудували більшість церков. В цитаделі перша, ну, єдина майже церква в фортеці певний час – це Успенський собор, який було побудовано тут здебільшого, мабуть, служилими теж людьми, тому що вони якби повинні бути в церкві обов'язково. Це ж там Московщина і зараз така, що церква впливає на цих людей. Ну, а тоді тим більше. Тобто вони будували свою в цитаделі, хоча треба зауважити, що деякі козаки передавали в якісь церковне начиння, яке вони привезли з собою здалеку, книжки, там якісь ікони, бажаючи себе, ну, якби теж приналежною до цієї соборної церкви. Але здебільшого це все ж таки був московський гарнізон, який жив там. Подальшому, коли взагалі змінилася ситуація, коли перший кам'яний Успенський собор будував вже Денис Захаржевський, то звісно, що це була вже церква для більшості населення, як соборна. Да? От.
1: А рішення її почати будувати, це там що, звільнилося місце, козаки там вже не там на цьому місці, да, де постав собор, чому він виник? Як це рішення ухвалювалося?
2: В кожній фортеці повинна бути церква.
1: А, просто...
2: Ну, тобто, без або варіантів. Для населення. Ну, а як же? Ну, якщо населення
1: але православне. Але капличка, там же капличка оця була, ви там скіті, так?
2: Тут інша мова. Це не лише капличка. Скіт спочатку дійсно була маленька каплиця. Але з 1648 року, коли прийшли 105 людей, робітників, цього скиту і заснували слобідку біля Білгородської криниці, то для них потрібна була вже церква. І цю капличку перебудували в церкву. Скіт уходить десь близько там, я знаю, 1658 року вже його ми не відчуваємо. Да, тут. Тобто продали вони козакам чи просто кинули все, як є. Ну, скоріш за все, що продали, бо там яке ж начиння, там були такі інші. Оце Миколаївська церква, вона не була першою, але одна з перших, да? Угу. Якщо ми кажемо про фортецю саме.
1: Успенський собор, він був невеликим, однопрестольним і холодним, так ви писали в своїй колонці. Теж дерево на церкву чи да, привозили.
2: Ну, спочатку ми можемо казати, ну це квадратна в плані церквушка. Угу. Тобто це тільки для того гарнізону, який був в самій цитаделі.
1: Тут є навіть ілюстрація Павла Чукіна, от це в колонці пана Андрія, старий Успенський собор і Олександрівська дзвіниця на 1759 рік. Як це виглядало? Тобто є ілюстрація.
2: Ну це все ж таки вже кам'яний, пізніше, тобто не да. Те, не те, що.
1: А і дзвіниця це все було з дерева, так от.
2: Все з дерева робилось. Взагалі перші храми харківські з дерева і для будівництва церков його потрібно було привезти, тому що дуб був поганий.
1: І те, що називається собор Успенським, і ви виступаєте за це, щоб 15 серпня так стало таким днем міста.
2: Тут дивіться, з іншого боку, самі ж парафіяни, да, всі православні міста Харкова, казаки, які не мали начебто відношення до цього собору, але вони ж просили, щоб ярмарок саме був на Успіння, тобто вони вважали, що все одно собор є собор, головна церква, і краще, щоб було на Успіння. Тим більше, що торгові ряди та і побудували там цитаделі, да?
1: А тобто, не десь. Це така тяглість традицій була би, якби ми цю дату теж опанували.
2: Ну, це очевидно.
1: Успенський собор, як він виглядав на початку? Да? Там, чи там були ікони, чи що воно з себе представляло?
2: Дуже мало було ікон, це випадкові речі, тобто навіть же ж соборної ікони певний час не було. її потім прислали. От. І тут треба зауважити, що щось присилали, але воно не дуже підходило і там не розміщували. А пожежа 1663 року знищила дзвіницю, де це все зберігалось. От. І собор постраждав, але його там частково врятували і перебудували.
1: Кам'яний собор. Тобто була...
2: Ні, це дерев'яний ще.
1: Ще дерев'яний. А кам'яний коли з'являється? Це...
2: Кам'яний почали будувати в 1682 році.
1: Це інше, на іншому місці?
2: Трішки північніше, на вільному, звісно, місці. Це будував вже Григорій Єрофєєвич Донець, який, ну, і монастир засновував, і свою ж Покровську домову церкву будував. Тобто це людина, яка ну, жила якимись ідеями, як це повинно, да, бути, щоб в такому місті, як Харків, це де він управляє полком.
1: Той самий Донець, який неоднозначна постать. Да? Я пам'ятаю, що багато хейтили вас за...
2: Ну, як неоднозначно? Для Харкова він однозначна постать.
1: Внесок його в розвиток міста.
2: Ми не можемо його оминути ніяк. Ну, просто це постать важлива для нашого міста. Він зробив, в принципі, Харків Харковом і ще й впливовим, да, містечком на території от цієї Білгородської лінії. Тому для нас це дуже важливо. А син його, Федір, так взагалі, це людина, яка і народилась у Харкові, і взагалі жив для цього міста. І, ну, да, характер у них такий був. Ну, вибачте, якщо ти будеш смазливим, сопливим, і не будеш знати, що робити там з бунтовщиками, або з людьми, які там все поводять невірно, а будеш їм все прощати, то ти там надовго не засидишся. А також от вважають, що да що там, от прийшли козаки, ж побудували ж фортецю, ну, щоб вона прозвалилась би через 5 років. Ну, як воно є, як воно бувало в інших територіях. Щоб козаки щось тут захищали. Татари ж підходили, бачили, що ага, фортеця є, артилерія є, робити тут нам нічого.
1: Не було нападів, да, на фортецю?
2: Ну, саме тому, що була фортеця. Тому що стели башти, тому що був гарнітур. Зон, тому що інколи пострілювали з гармат. Звісно, що не саме тому ніхто не підходив. От коли підійшов навіть харківський полковник Іван Цірко під Харків, він же теж його не захопив, тому що побачив, що будуть втрати.
1: Успенський собор і зараз ми маємо, слава Богу, але його історія така і з радянського часу теж він має свою історію, і до цього часу його значущість...
2: Це вже другий кам'яний стоїть зараз.
1: Так, так, так, оцей другий кам'яний. Значущість його ми, як на мене, не усвідомлюємо, так? Що все-таки і він потребує реставрації, більшої якоїсь уваги.
2: У нас же взагалі, коли писав книгу «Історико-статістичне описання Харківської єпархії Філарет Гумилєвський», це середина ще 19 століття, він помилково цей собор відніс до будівлі, яка схожа на церкву Святого Климента в Москві. А якщо ми подивимось на реальні джерела 1770 року, то ми побачимо, що архітектор Іван Вільянов будував цей собор за зразком Преображенського собору Курівського монастиря, ну, тобто нашого Харківського, який на той час вважався самою красивою церквою на території Слобідської України.
1: Не так багато часу залишається. Я оце вам, пане Андрію, хочу поставити чому питання, чому ми маємо про це все знати? От таке, да, воно широке, але відкривається дуже багато нового, здавалося б, того, що мало бути вже давно досліджене.
2: Ну, я теж можу вам задати питання, пані Тетяна. Ви же
1: чому ми
2: дівчинка,
1: не знаємо про це, да?
2: Чому ви ж ініціювали процес, щоб ми з вами готували замітки саме про 17
1: століття? Для мене просто це теж такий мені здавалося так само, оскільки да, є і роботи праці Багалія, і інших, от ви називали, Євген Альбовський, так ще...
2: Ну, Юркевич, Данилевич, багато хто.
1: Є джерела, але виявляється, що це маса ще джерел недосліджених, невідкритих, і у нас в місті не представлено взагалі ніяк, де наші ці місця історичні. Хоча це, ну, класна...
2: Ну, дивіться, у нас є історичний музей. В цьому історичному музеї є панорама чи діорама, як її там назвати, з фортеці, яка намальована неправильно, з помилками башти, стіни, все. І до сих пір, скільки вже років, і вона єдина ілюстрація була для от історії 17 століття. А подивіться вже на наші публікації, скільки ми з вами зробили. Завдяки дизайнерам, художникам, які представляють...
1: реконструкції, навіть самого
2: хоча б для того, щоб люди бачили, як це було наявно. І, по-друге, щоб вони хоч трішки, можливо, замислились про ті часи, які взагалі відрізняються. Тому що це як кухня, да? От кажуть, традиційний борщ. Але тут треба сказати, традиційний до яких часів? 18 століття, 19 чи 20 століття. Так само і тут. Тобто історія 17 століття, вона погано вивчена. Саме тому, що Дмитро Іванович Багалій розпочав цю історію, суттєво додав в інформації Євген Олександрович Альбовський, ну і інші дослідники, але все одно ми бачимо багато пробілів, і цим займати ще можна. Я не скажу, що і я, можливо, в чомусь помиляюсь, але все одно треба цей шлях пройти. Ми повинні побачити от цю якусь ізюмінку в тому 17 столітті. Це ж непогано, тим більше, що, можливо, це приверне увагу до тих людей, які мають коріння з тих самих перших козаків, яким буде, я думаю, приємно знати, що вони походять з тих далеких часів. І вони якось будуть, може, відповідальніше відноситись до сучасного міста.
1: Дуже дякую, пане Андрію, за цю розмову. Будемо продовжувати ці зустрічі. Дуже багато ще інформації і у вас, і в колонках ваших, які можна перечитувати. Нагадаю, що йдеться про проєкт «Фортеця Харків». І тепер уже щочетверга, сподіваюся, будемо говорити про ці матеріали більш ширше, отак в усному форматі на радіо «Накипіло». Дуже дякую за всім слухачам, хто був з нами. На все добре.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Росіяни вдарили кабами по Ізюму. У ЗСУ спростували російські фейки про оточення біля Вовчанська. Завтра в Єрмілу-центрі розпочнеться триденний фестиваль «Літературний ярмарок». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Харківщина.
3: У 16:23 росіяни вдарили попередньо 4 кабами по Ізюму. Про це повідомляє Ізюмська МВА. Влучання зафіксовано у північно-східній частині міста. Наразі інформацію щодо руйнувань та постраждалих встановлюють. Російські медіа та пабліки кілька місяців поспіль роздмухують фейки про нібито оточення українських підрозділів у районі Вовчанська. Про це у коментарі Гвара Медіа повідомив підполковник Вадим Мовчан із відділу комунікації 16-го армійського корпусу. За його словами, ворог поширює карти із нібито просуванням, якого насправді немає, або позначає рух диверсійних груп у тилу як сталий контроль територій. Росіяни намагаються видати бажане за дійсне та демонструвати удавані перемоги на тлі розмов про можливі переговори. Офіційні ж дані щодо змін лінії фронту надає виключно Генеральний штаб, наголошує Мовчан, і не коментує зміни на мапах моніторингових ресурсів. Евакуація з прифронтових територій ускладниться із приходом осені. Гуманітарні організації, що допомагають евакуюватися, закликають не зволікати із виїздом та залишати заявки на допомогу виїхати. Зазвичай людей лякає перспектива залишити свій дім і майно, тому вони тягнуть із виїздом до останнього. Другий фактор, який зважає прийняти рішення щодо евакуації – невизначеність, у якій опиняються люди після залишення домівки, розповіла в етері радіо «Накипіло» координаторка допомоги на прифронті організації Helping to Live Юлія Кохан.
4: Людину вивозять на транзитний центр. Там її реєструють як евакуйовану особу. Надають гуманітарну допомогу, яка на даний момент присутня на транзитному центрі, так, є допомога з квитками, якщо людині потрібно там їхати далі по Україні, тобто людина каже, куди їй потрібно, спокійно, будується маршрут.
3: Юлія додає, що у випадку евакуації умови ускладнюються кожен день через зміну ситуації на фронті, тому завтра для евакуації може і не настати. Виїжджати треба одразу.
4: Це пропрацьовується у кожному випадку окремо, індивідуально, тому що кейси всі різні. Маломобільна особа, тваринки. Але перше, що потрібно зробити, люди повинні розуміти, що ось цей транзитний центр – це перша точка допомоги, куди вони мають виїхати і просто розказати, ну, тобто, перша їх ціль – це транзитний центр.
3: Зв'язатися із Helping to Live можна через кол-центр за номером 093-177-64-58 на одноіменному сайті і через чат-бот у Телеграмі. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький на засіданні українського уряду. Загалом цього року у межах програми з відновлення України спрямують майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури – шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Корецький підкреслив, що фінансування спрямовується насамперед на проєкт, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії. Про розподіл додаткових коштів поки невідомо, але, нагадаю, у всіх попередніх бюджетах на відновлення доля Харківщини була найбільшою.
0: Афіша.
3: Завтра у Харківському Єрмілу-центрі о 13-й годині виступом Сергія Жадана та гурту «Курган і агрегат» розпочнеться фестиваль «Літературний ярмарок». Упродовж трьох днів на гостей чекають 38 подій. На двох сценах фестивалю відбудуться виставки, перформанси та книжкові презентації під сковородинівським гаслом «Любов виникає з любові». Організовує фестиваль благодійний фонд Сергія Жадана за підтримки Міжнародного фонду відродження. На фестивалі також презентують альманах «Літературний ярмарок» із творами 33 авторів. Це видання є символічним продовженням одноіменного часопису «Розстріляного відродження», який востаннє виходив у місті майже 100 років тому, у 1928-30 роках, зазначають організатори. Вихід вільний з реєстрацією. Посилання шукайте на Фейсбук, сторінці літературного ярмарку.
0: Погода.
3: Завтра на Харківщині вдень буде до 25 градусів тепла, вночі обіцяють плюс 11-16. Погода буде хмарною із проясненнями без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутиння – оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку українцям ще доведеться вирішувати десятиліттями.
1: Оптоволокно – це скло під шаром захисного лаку, пояснюють дронарі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, що ось уже понад 2 роки боронить позиції у самому Вовчанську та поблизу.
0: Оптоволокно використовують обидві сторони. Утім, якби Росія не напала на Україну, сили оборони не мусили би відповідати вогнем на вогонь і використовувати те, що шкодить екології.
1: Чи є альтернатива? Яке становище нині у Вовчанську? І як сама природа допомагає на цьому напрямку українським оборонцям? Про це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Поблизу поля Соняхів розкладає обладнання старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на псевдо «Рустем». Він запускатиме дрон на оптоволокні.
0: Середня дистанція роботи у таких безпілотників, каже він, це 20-30 кілометрів, хоча виробники нині випускають катушки і по 40 кілометрів.
1: Пілоти 57-ї бригади вже встигли відпрацювати такими дронами на оптоволокні по всіх наявних на цьому напрямку у росіян різновидах артилерії.
0: Дронарі порівнюють вовчанські ліси із шовковим шляхом. Щодня дерева стають усе більше і більше, вкриті блискучим оптоволокном, що виблискує на сонці.
1: Далі говоримо з офіцеркою відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Русланою Богдан.
3: Дійсно, ліси Харківщини нині затягнуті оптоволокном. Ми це бачимо і показуємо, власне, якраз через те, що ворог тут активно застосовує оптоволоконні дрони. Вони почали робити це після того, як випробували оптоволоконні дрони на Курщині. Там вони себе показали, і майже одразу після цього оптика з'явилася і на Вовчанському напрямку, де понад 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Спочатку це були поодинока робота, дрони не могли долітати на таку велику відстань. Там, наприклад, не йшлося про роботу на 10, 15 і 30 кілометрів. Сьогодні бачимо вже оці траси з волокна, бачимо вкриті ними ліси, і насправді ми не можемо показати усього, всі масштаби, просто з точки зору безпекової, в першу чергу, тому що є також і наші траси оптоволоконні, якими працюємо ми. Втім, дійсно, ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно, це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення. Тому, власне, ми вимушені використовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб люди не їхали заради паків води, а це міг доставити дрон. Так? Але дійсно оптика на Вовчанському напрямку ворогом використовується дуже активно. Окрім цього, бачимо російські топ-підрозділи дронові, які працюють, зокрема Рубікон. Якщо раніше теж вони ротаціями заїжджали до нас на напрямок, то на сьогоднішній день це вже стабільна робота. І ми бачимо, знаємо, що вони тут. І це відчутно насправді. Ну і знову ж таки посилюємо нашу роботу з оптикою, вкладаємося в це для того, щоб, власне, теж відповідати вогнем на вогонь, ефективно робити це для того, щоб також псувати ворогу логістику там, на Білгородщині. Зараз це пріоритетна задача, зробити кіл-зону, відповідь таку ж щільну, таку ж довгу, для того, щоб ворог тут також почувався некомфортно, тому що саме через Щебєкіна ліси, оці на стиці Білгородської, Харківської області, це місце, куди перетинають державний кордон України росіяни, їх малі піхотні групи. Це місце, куди довозиться логістика, а тому воно також під вогнем, під нашим вогневим контролем.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Тиснути прориву на Каців от, на напрямку.
3: Сьогодні ворог не використовує на Вовчанському напрямку тактику таких ударів в лоб, на Каців, проривів. Але це є безперервна робота. Просто їх малі піхотні групи, і якщо раніше там ще півроку тому я говорила про трійки, сьогодні це вже двійки і поодиноке персування. І це безперервний процес. Вони постійно намагаються пройти, знову ж таки використовуючи ліси, зеленку, обійти сам Вовчанськ, тому що місто як на долоні, і все видно, там немає де сховатися зараз такого укриття хорошого для того, щоб там ефективно тримати оборону, тим більше для того, щоб перемістити, накопичити сили для того, щоб провести штурм наших позицій у Вовчанську. Але використовуючи зеленку, ворог постійно намагається пройти, це безперервна робота, у ворога постійно відбуваються ротації, в них постійно прибуває поповнення, ми це бачимо, а бачимо, знову ж таки, по тому, як реагують в першу чергу піхотинці ворожі на дрон. Якщо він знає, як йому протидіяти, значить, це вже більш-менш там стріляний воїн. Якщо він губиться, то відповідно ми робимо висновок, що людина там нещодавно у зоні бойових дій. Але так чи інакше, спроба тут протиснутись, спроба якось зайти на наші позиції, це безперервний процес, і це щоденна робота по відбиттю, власне, цих атак, пошуку цих груп, щось, тобто пріоритет, звичайно, щоб воювали, шукали і вражали це дрони, але окрім цього, також є ударно-пошукові групи, які теж працюють, вишукуючи там, де ворог міг сховатися, де ми маємо ймовірну інформацію, що вдалося пройти десь між наших позицій, і тоді ми починаємо вже шукати і знищувати також ці групи. Інколи позиція спеціально пропускає ворожу групу вглиб, тому що показати, де наша позиція, інколи це не настільки доречно, наскільки доречно пропустити і потім знищити росіян.
5: Яка ситуація в самому Вовчанську, наскільки він контрольований, і як глибоко там, і як добре укріпилися росіяни?
3: А щодо самого Вовчанська, то з травня 2024 року росіяни його зруйнували, фактично за 5 днів вони перетворили його на Бахмут, знищуючи забудову. Це були щільні авіаобстріли в першу чергу. І великі групи, тобто вони заїжджали на броньованій техніці, причому люди сиділи і в техніці, і на техніці. Вони заїжджали сюди дуже свавільно, але отримали тягла. Так. Відтоді місто дійсно зруйноване, все, що від нього залишилось, це зараз, і знову ж таки, рік тому я казала про те, що це кирпичі ще, то сьогодні це вже більше пісок, щось, що нагадує забудову колись, ми розуміємо, що вона там була, втім дійсно мало що залишилося, якщо людина ніколи не бачила Вовчанська, бо не знала, як він виглядає, навряд би можна було це якось відрізнити і зрозуміти. Ми тримаємо оборону вздовж річки Вовчої, і це така природня перешкода, яка дає нам перевагу в обороні, тому сьогодні можу говорити про те, що утримувати ті позиції, які ми маємо у Вовчанську, реально, і ми знову ж таки робимо це за рахунок річки. Задача ворога її перейти. Наша задача – не дати йому це зробити. Втім, дійсно, ворог перебуває в самому місті, як перебуваємо там і ми.
1: На сайті та у соцмережах «Радіо Накипіло» ми лишимо реквізити збору для дронарів 57-ї бригади. Допомогти їм стримувати росіян на Вовчанському напрямку може кожен і кожна з нас.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на двох поверхах. Тепер на другому у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все інше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяців 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас

0: сон, затлівшись приском на віях, чи в поміж теплих думок.
1: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Розум і щастя.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: На широкій ріці, на вузькім броді-переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже, «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче. «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато. І всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові, де ви? Замкніть цього лайдака до темниці». Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шляк трафить». Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята». Цісар ніби прокинувся зі сну, загорлав:
3: «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля». Розум бігає довкола і просить щастя. «Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити». Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
5: Станція Держпром.
6: Це станція Держпром.
7: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
6: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
7: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
6: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
7: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
6: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
7: Якщо ви далеко від рідного міста,
6: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
7: я Олександр Бринза.
6: Рушаємо з нами. Це
5: станція Держпром.

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на 2 поверхах. Тепер на 2-му у нас хірургія. Офтальмологія, жіноча консультація, на 3-му пологове, на 4-му гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяців 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картках, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь, ну, процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, ну, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
3: Володимир Юрійович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви, ну, все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
4: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
3: У вас є клятва?
4: Да, в нас є клятва, і поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
3: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення, да. Як це,
4: ну,
3: він їде?
4: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі, в нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично, і тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки спеціалізованих, ми їх відправимо.
3: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
4: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
3: Поїхало?
4: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок, 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
0: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
5: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
3: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
3: Ще троє?
6: Так.
3: Це четверта дитина так. У вас?
6: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
3: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, 39 неділь і там 2 дні вчасно.
3: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
6: А потім так, виїжджати.
3: Плануєте таке?
6: Так, плануємо ми виїжджати. Але спочатку треба народити вдома.
3: Хотіли народити саме вдома.
6: Так.
3: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
6: Я на це не
3: зважаєте на обстріли?
6: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемось? Виїдемо. От тільки випишемось і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
0: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: так звучить радіо на Кипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо на Кипіло. Слухайте радіо на Кипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Нова музика на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Григорівка слухає Радіо Накипіло.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

рани, серце розбиті, вщент мої вшини, серце чия на ще дні, ні, цукерок, ні, мертві квіті, урвані, серце нічим радіти одні. І проти нас цілий світ горить, ніби куля в живіт. Привіт, від якого?

та очі в очі, я без тебе вже не хочу. І вже точно інсайт в клоча, невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: Мерефа слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо накипіло.

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Музика на Радіо Накипіло.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: говорить радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Shh.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве годе, негодонька.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте

цілком типового. Думаю, як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце. Зупинити десь на позначку.